the fuzzy bottom town. The garden is waking.

There's hours of harmonizing bugs. A piano inspires quiet.

think of honey just as I think of you. Imagine.

For example, I go around, whoa.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Et flertal i det amerikanske senat har ved en indledende afstemning stemt for et lovforslag, der skal tvinge præsident Trump til at stoppe USA's krig mod Iran, det skriver Reuters. 50 senatorer stemte for forslaget, mens 47 stemte imod. 3 senatorer undlod at stemme. Afstemningen baner vej for en endelig afstemning på et endnu ukendt tidspunkt. Demokraterne har flere gange fremlagt forslag om at begrænse USA's præsidents krigsbeføjelser, efter at USA og Israel indledte krigen mod Iran i februar. Republikanerne har flertal i begge kamre i kongressen og har indtil nu nedstemt forslagene. Men i går skiftede den republikanske senator Bill Cassidy dog holdning og stemte for forslaget, mens 3 republikanere ikke dukkede op til afstemningen. Venstres Troels Lund Poulsen har ikke opgivet ideen om en mindretalsregering med de konservative og liberale alliance, efter at han i går holdt møder med en række partier. Moderaternes Lars Løkke Rasmussen var i aftes skeptisk over potentialet for en såkaldt VLAG-regering, da han havde talt med den kongelige undersøger. Og den skepsis deler flere af dem, vi talte med på Skanderborg station i går.
2: Jeg tror ikke, det bliver godt, men de skal jo også i gang.
3: Held og lykke med det, tror jeg. Jeg tror ikke rigtigt, at der kommer noget, der kommer til at fungere i det her. Det bliver noget rod.
4: Et flertal til hver eneste gang, der skal stemmes om et eller andet. Det bliver en rodepolitik.
1: Lars Løkke mener i stedet, at man skal forsøge at lave en midterregering, men han har altså ikke trukket tæppet væk under Troels Lund Poulsen, som stadig er kongelig undersøger. Det er sæson for jubel og forløste drømme i fodboldens verden. Og hvordan er det nu lige, det lyder, når et mesterskab kommer i hus? Ja, det er ikke Aarhus, der er ved at selvantænde igen, men Arsenals spillere, vi hørte her, som i aften sikrede sig det engelske mesterskab for første gang i 22 år. Klippet er fra deres X-profil. Premier League-sejren blev sikret, uden at klubben fra Nordlondon var i aktion, men det skete i stedet efter, at deres nærmeste konkurrent, Manchester City, spillede 1-1 i aftes, og med én kamp tilbage ikke længere kan hente Arsenal, hvis mesterskabstørke nu er slut. Og for 22 år siden, da Arsenal sidst blev mestre, havde vi faktisk en regering i Danmark bestående af Venstre og de konservative, dog uden LA. Ja, sådan binder man de to historier sammen, og jeg kan tilføje, at det var Anders Fogh Rasmussens første regeringsperiode. Juble kan vi ikke rigtig over vejret i nat, hvor det er skyet fra sydvest, og efterhånden kommer der regn i de vestlige egne. Temperatur mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind fra sydøst og syd. Når nat bliver til dag, skyet med regn og efterhånden også over de nordlige og østlige egne og op mellem 12 og 17 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Moderaternes Lars Løkke Rasmussen vil ikke sætte et skib i søen, som han ikke ved, hvor sejler hen. Sådan beskriver han en mulig regering uden Moderaterne, men med Venstre, De Konservative og Liberal Alliance efter et møde med kongelig undersøger Troels Lund Poulsen i aftes.
2: Der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint og som vi godt kan se os selv i. Vi kan sådan set også genkende vores egne tal og forslag, så det er jo rigtig, rigtig fint. Men en regering er jo meget mere end det. Og det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd. Og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt, at Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven og hvad med store bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre?
1: På trods af den melding har Troels Lund Poulsen ikke opgivet ideen om en såkaldt VLAK-regering. I en udtalelse omkring midnat lød det fra Venstres formand, at han i går fik afklaring på, hvor en række partier står, men at der ikke er nogen afklaring angående Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte, lyder det. Og tidligere på måneden sørgede Moderaterne for, at rollen som kongelig undersøger skiftede fra Mette Frederiksen til Troels Lund Poulsen. Den russiske præsident Vladimir Putin er ankommet til Kina, hvor han blandt andet skal mødes med landets leder Xi Jinping. Besøget varer i 2 dage, og de 2 præsidenter skal ifølge DR's Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimmer blandt andet drøfte en aftale om naturgas. Ifølge hende vil den betyde et gigantisk afsæt af den russiske gas til Kina. Og i sidste uge besøgte den amerikanske præsident Donald Trump Xi Jinping i Kina. Et rumænsk NATO-fly skød i går en ukrainsk drone ned, som krydsede grænsen til Estland. Det siger Estlands forsvarsminister Hanno Pevkur til det estiske medie Delfi. Og det er ikke første gang, at ukrainske droner flyver over NATO-landen, som grænser op til Rusland. Tilbage i marts styrtede en ukrainsk drone ned i Finland, og også Litauen har oplevet ukrainske droner i deres luftrum. Og det er noget, der presser landene, fortæller Per Bang Thomsen, der er DR's korrespondent i Norden og Østersøen.
3: Både de baltiske lande og Finland holder fast i, at Ukraine har ret til at forsvare sig selv i krig mod Rusland, og de er også godt klar over, at det højst sandsynligt er russisk GPS-jamming, der har fået de her ukrainske droner på afveje og fået dem til at styrte ned i deres lande. Men af det sagt, så er det her dronehændelser altså noget, som vækker stigende bekymring både i Estland, Letland, Litauen og Finland, og derfor har de også bedt den ukrainske regering om at holde sig ude af deres luftrum, når de fremover bomber i Rusland med de her droner.
1: Skyet med regn og senere også over de nordlige og østlige egne. Svag til jævn vind fra sydøst og sydvest ved kysterne i den nordvestlige del af landet stedvis op til frisk vind. Og mellem 12 og 17 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Venstreformand Troels Lund Poulsen har ikke opgivet at danne en regering med Liberal Alliance og de konservative og arbejder videre i det spor på trods af skepsis fra Moderaternes Lars Løkke Rasmussen. Så lyder budskabet i en udtalelse fra den kongelige undersøger omkring midnat. Efter et møde i aftes mellem de to partiformænd lød det fra Lars Løkke Rasmussen, at han stadig mener, at Troels Lund Poulsens planer om en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og de konservative ser svære ud.
2: Jeg tror, i formiddags der sagde vi, at vi betragter det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud.
1: Men han er glad for, at Venstre har rykket sig på en række afgørende punkter.
2: De gik til valg på at skære udviklingsbistand ned med 28%. Nu skal der ikke skæres noget. De gik til valg på at vende ryggen til konventionerne. Nu skal vi blive konventionen. Det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Så der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint og som vi godt kan se os selv i. Med de enorme ryg, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
1: Og efter gårsdagens møder er Troels Lund Poulsen stadig kongelig undersøger. Et flertal i det amerikanske senat har ved en indledende afstemning stemt for et lovforslag, der skal tvinge præsident Trump til at stoppe USA's krig mod Iran. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. 50 senatorer stemte for forslaget, mens 47 stemte imod, og 3 senatorer undlod at stemme. Afstemningen baner vej for en endelig afstemning på et endnu ukendt tidspunkt. Og demokraterne har flere gange fremlagt forslag om at begrænse præsident Trumps krigsbeføjelser, efter at USA og Israel indledte krigen mod Iran i februar. Republikanerne har flertal i begge kammer i kongressen og har indtil nu nedstemt forslagene. Men i går skiftede den republikanske senator Bill Cassidy dog holdning og stemte for forslaget, mens 3 republikanere ikke dukkede op til afstemningen. Kvinder fylder i stigende grad på hitlisterne i dansk musik. Sidste år stod en kvinde bag hver 5. sang på listen over de 100 mest populære numre, altså 20%. Det viser årsrapporten fra musikselskabernes brancheorganisation FIFPI. I 2016 var det kun 4 sange på den såkaldte Track Top 100-liste, der var leveret af kvindelige artister. Og stigningen skyldes blandt andet et større fokus på en mere mangfoldig musikbranche, det siger Karen Vincent, der er bestyrelsesleder i IFPI i Danmark.
3: Vi har arbejdet med først at få kortlagt, hvad er det, der er årsagen til, at vi ikke ser flere kvinder, og hvad er det, vi kan gøre ved det, og der er en øget fokus på det fra alle mulige forskellige aktører i musikbranchen. Og det er ligesom det, vi kan se. Noget af forhåbentlig kun den begyndende smukke frugt af nu.
1: Skydevejr med regn fra sydvest og ud på eftermiddagen, spredte byer og lidt sol og temperatur mellem 12 og 17 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

But you said we were through. So let me fly out of this world.

0: Troels Lund Poulsen fortsætter med forsøget på at danne en regering med Venstre, Konservative og Liberal Alliance. Det oplyser den kongelige undersøger efter nye regeringsforhandlinger, der først sluttede sent i aftes. Her var Moderaterne indkaldt til møde, og formand Lars Løkke Rasmussen sagde bagefter, at han stadig er skeptisk over for at bakke sådan en blå regering op.
1: I formiddags sagde vi, at vi betragter det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud.
0: Moderaternes formand Rostov Venstre for at have droppet planerne om at skære i udviklingsbistanden og træde ud af statsborgerrettighedskonventionen. Men det er altså ikke nok til at få Moderaternes opbakning, konstaterede Lars Løkke Rasmussen.
1: Det man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd. Og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt, at Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven og hvad med store bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre?
0: I en besked til DR, der skriver Troels Lund Poulsen, at Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne har fortalt ham, at de ikke vil vælte en VLAK-regering. Det vil til gengæld Radikale Venstre. Der er fortsat ingen afklaring fra Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte, skriver Troels Lund Poulsen. USA forsøger nu igen at blande sig i det grønlandske sundhedsvæsen. Det sker i forbindelse med Jeff Landrys besøg i Grønland i de her dage. USA's særlige udsending har nemlig taget en amerikansk læge med. Og det kritiserer grønlandske politikere, for lægen er med for at tage temperaturen i det grønlandske sundhedsvæsen. Og det havde den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen helst været foruden.
2: Jeg synes generelt hele den der snak fra Landrys side omkring, at vores sundhedsvæsen er dårligt og sådan noget, uden at tage snakken med os, den synes jeg egentlig ikke er særlig respektfuld.
0: Lægebesøget kommer efter, at USA's præsident Trump tidligere på året talte om, at et amerikansk lægeskib var på vej til Grønland. En af de få, der støtter den amerikanske indblanding i sundhedsvæsenet, det er borgmesteren fra Nordgrønland, Lars Erik Gabrielsen, der peger på, at Grønland har hårdt brug for hjælp.
3: Og et eller andet side, der synes jeg, at amerikanerne også spiller en rolle, fordi vi har en pointe der, fordi de står altså skidt til med helbred, altså med sygehusvæsenet.
0: Jens Frederik Nielsen afviser ikke, at der er problemer, men han siger, at amerikansk hjælp ikke er det, der er brug for.
2: Vi har en lang række udfordringer på området, og vi arbejder hver eneste dag hårdt for at gøre noget ved dem. Og det er jo noget, vi skal have fundet løsninger på, men det bliver jo ikke løst af, at en amerikaner vil sende et skib.
0: Og mere om amerikanerne, men nu skal vi til USA. For i nat, der holdt både republikanerne og demokraterne primærvalg i flere delstater frem mod midtvejsvalget til efteråret. Her valgte partiernes medlemmer, de kandidater, der så skal stille op til kongressen til november. Og i Kentucky, der har den Trump-tro Ed Gallarin vundet over delstatens nuværende kongresmedlem Thomas Massie, der flere gange har været kritisk over for den amerikanske præsident.
4: I want to thank President Trump. For his support.
0: Jeg vil gerne takke præsident Trump for hans støtte, hans opbakning og hans rådgivning, mens jeg har kørt den her kampagne, og for hans modige ledelse af vores land i den her kritiske tid, lød det her for Gallarin i sejrstalen. Og så godmorgen til dig, Kim Bildsøe Lassen, vores USA-korrespondent. Hvorfor er det så interessant, at Gallarin her slår Massie om at blive republikanernes kandidat til kongressen?
5: Det her var endnu en test af, hvor god kontrol Donald Trump har med det republikanske parti. Der har jo været spekulationer, fordi meningsmålingerne generelt ikke er super gode for Donald Trump. Så har der været spekulationer om, hvorvidt der ville være republikanske vælgere, som vil sige, nej, nu ønsker vi bare at gå en anden vej. Men man må bare sige, at alle de kandidater, som Trump har støttet, de har altså vundet i dag, og også en så kendt mand som Thomas Massie, som har været valgt masser af gange for Kentucky, han tabte altså, og det gjorde han, fordi Donald Trump var ude at sige, at han var den værste politiker, USA havde fostret i mange år.
0: Lytter fra vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Og med det skal vi hjem og til kig på vejret i Danmark, og det bliver sådan lidt gråt og vådt. For det regnvejr breder sig ind over landet fra sydvest, og byerne, der kommer, kan være med torden. På forsiden og bagsiden af det regnvejr, ja, der er der så trods alt også mulighed for lidt solskin indimellem. Mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind, der kommer fra sydøst og sydvest.
6: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Venstres Troels Lund Poulsen har ikke opgivet at danne en regering sammen med Konservativ og Liberal Alliance. Heller ikke selvom sådan en blå mindretalsregering mødte modstand under regeringsforhandlingerne i aftes. Den kom især fra Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, da han forlod forhandlingerne.
2: I formiddags sagde vi, at vi betragter det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering.
1: Men Lars Løkke Rasmussen roser Venstre for at have rykket sig og blandt andet droppet planerne om at skære i udviklingsbistanden.
2: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
1: Kort før udsendelsen her, der spurgte jeg vores politiske korrespondent Christine Korsen om, hvorfor Lars Løkke Rasmussen ikke bare afviser ideen om en VLAK-regering, når han tvivler så meget på den.
3: Han er meget skeptisk, og formodentlig ender det med, at han kommer til at sige nej. Men de her tre partier, som nu gerne vil danne en regering, har jo gjort sig meget umage med at tage alt Lars Løkke Rasmussens politik og lægge ned i den korte sådan, regeringserklæring, de forløbig har fremlagt. Så han skal jo nok lige finde de rigtige begrundelser for at kunne sige nej, fordi det her har de jo gjort for at lægge massivt pres på ham.
1: Ja, så giver det jo så også Troels Lund Poulsen et par dage ekstra til ligesom at finde ud af, hvad der kan lade sig gøre. Altså, hvad har den kongelige undersøger muligheder her i de kommende dage?
3: Altså, han kan jo forhandle videre med Konservative og Liberal Alliance. Det er jo et papir på sådan 4-5 af 4-ark, de har lagt frem, så der kan jo sagtens være flere detaljer, som der er brug for at forhandle. Og så kan han jo også overveje, om han skal gå ind i forhandlinger om den her brede midterregering, som jo er den opgave, Lars Løkke Rasmussen synes, han har sat ham, da han gjorde Troels Lund Poulsen til kongelig undersøger. Lars Løkke Rasmussen mener jo ikke, at Troels Lund Poulsen har løst den opgave, han har sat ham.
1: Lød det fra Christine Korsen. Troels Lund Poulsen har ikke givet et interview efter forhandlingerne i aftes, men han skriver, der er fortsat ingen afklaring fra Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte. I Grønland vækker det kritik, at en amerikansk læge er kommet til landet for at tage temperaturen på sundhedsvæsenet. Det fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilia Kallestrup.
4: Han siger selv, at han er frivillig og er kommet hertil for at undersøge, hvordan det står til i det grønlandske sundhedsvæsen. Og det er der mange, der synes er enormt provokerende, fordi USA tidligere har været inde og kigge på det grønlandske sundhedsvæsen og foreslå, at man skulle sende et hospitalskib for at hjælpe til, og det blev der takket nej til. Men det rammer altså også et ømt punkt her i Grønland. For i Grønland så er der dobbelt så stor risiko for at dø af cancer, som der er i Danmark. Der er mange sygdomme, som ikke kan behandles heroppe, men hvor folk må tage ned til Danmark. Der er stor mangel på arbejdskraft i lægeverdenen.
1: Den amerikanske læge er rejst til Grønland med USA's særlige udsending Jeff Landry. Og det vækker kritik fra blandt andre Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen.
5: Jeg synes generelt hele den der snak fra Landrys side omkring, at vores sundhedsvæsen er dårligt og sådan noget, uden at tage snakken med os, den synes jeg egentlig ikke er særlig respektfuld.
1: Præsident Donald Trump har gentagne gange ytret ønske om at ville kontrollere og overtage Grønland. Og vi bliver ved amerikanerne, for både republikanerne og demokraterne holdt i nat primærvalg i flere delstater. Her valgte partierne de kandidater, der skal stille op til midtvejsvalget i november. Og primærvalgene blev set som endnu en tryktest af Donald Trumps kontrol over det republikanske parti. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
6: Der har jo været spekulationer, fordi meningsmålingerne generelt ikke er super gode for Donald Trump. Så har der været spekulationer om, hvorvidt der ville være republikanske vælgere, som vil sige, nej, nu ønsker vi bare at gå en anden vej.
1: Ikke desto mindre, så har udfaldet af de her primærvalg indtil videre vist sig, at den amerikanske præsidents kontrol er intakt, siger Kim Bilsø Lassen. I Kentucky, der vandt den Trump-loyale Ed Gallarine, for eksempel over delstatens nuværende kongresmedlem Thomas Massey, der kritiserede den amerikanske præsident ved flere lejligheder.
6: Alle de kandidater, som Trump har støttet, de har altså vundet i dag, og også en så kendt mand som Thomas Massey, som har været valgt masser af gange for Kentucky, han tabte altså, og det gjorde han, fordi Donald Trump var ude at sige, at han var den værste politiker, USA havde fostret i mange år.
1: Herhjemme breder et regnvejr sig ind over landet fra sydvest, og byerne de kan være med torden. Men på forsiden og bagsiden af regnvejret, ja, der er der mulighed for lidt sol. Mellem 12 og 17 grader.

0: Godmorgen og velkommen til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
1: Godmorgen, velkommen til Snus. Endnu en morgen er startet, endnu en dag er startet, og endnu mere musik kan du lægge ører til fra mig de næste 3 timer. Og vi starter med T for 2 fra Lester Young.

for 20 med Lester Young på saxofonen. Og Lester Young, han var jo sådan en slags gudfar for lyden af det, man senere kom til at kalde for cool jazz. Det var den mere langsomme, følsomme, mellow tone i blandt andet saxofonen, men også i musikken i sin helhed. Og det var sådan nogle folk som Lester Young, som inspirerede cool jazzen, da den opstod i 40'erne og 50'erne. Så ved du det? En lille jazzhistorisk sidenote at starte ud med på den dag, der hedder den 20. maj. Så endnu en gang, hjertelig velkommen til Snooze, som også handler om andet end gamle dage. For eksempel det her nummer, der handler om solskin fra Emma Pilgaard.

Ja, dejlig musik fra den danske sanger Emma Pilgaard fra hendes første album. Her hentede vi Sunshine. Og hun har faktisk lige udgivet noget ny musik, som vi spillede i fredags, som også handler en lille bitte smule om den store ildkugle, der svæver rundt oven over os. Det nummer, det nye nummer altså, det vender jeg tilbage til senere den her morgen i Snooze. For du, ja, nu er det Utah Hip, der skal spille på pianoet for os, Violets for Your First.

Flowers of Your Youth med Øjne Wallace. Det er i dag den 20. maj, og det er ikke fordi, jeg gør super meget ud af alle mulige mærkedage her. Det er kun, når der kommer en mærkedag, som siger mig et eller andet. Så ikke så meget med internationale spaghetti dag og internationale klap din hund dag og alt det der. Men når der er noget, som jeg synes faktisk er vigtigt, eller grineren, så tager jeg det med. Og i dag, der er det biernes dag. Ja, det siger FN i hvert fald, som i 2017 udpegede den 20. maj til at være en dag, hvor man skal sætte fokus på bierne og på alt det gode, de gør for os. Hvor vigtige de er for økosystemerne, hvordan de bestøver planter til højre og venstre, hvordan de jo også laver honning, hvilket er dejligt nok, men bierne er vigtige. Så gå ud og vink til en bi, smil til den, klap den måske, og husk på alt det gode, de gør for os. Og det kan du passende gøre her til noget musik, der handler om bier, som jeg har fundet frem i dagens anledning.

0: Den danske trommeslager Benita Hostrup, hun udgav i tidligere år et helt album fuld af musik tilegnet bier. Og her fik vi Be Happy på en dag, som altså handler om at fejre bierne. Den 20. maj er FN's internationale mærkedag for de søde, små, seksbenede, gule, sorte, stribede væsner. Og så ikke mere om dem nu. Til gengæld så får du et lille honningnummer fra Nat King Cole, fordi det er så dejligt. Det hedder Honey Hush.
1: Talking about old Sadie Green, she's the gal from New Orleans. They all sigh when she passes by, when she says, honey, hush. Now all the boys all over town love to see her come around. Then they start that going to town with that honey, hush.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

Sweet Honey Bee med Duke Pearson. 7:38 er klokken blevet, og lige om lidt, ja, så skal vi kigge på ugens album her på P8. Men først så får du farvel med Ike Quebec.

med ugens album. Og den her gang i den her uge, der kommer det fra Marilyn Mazur, en kæmpe stor legende på den danske scene og den internationale, som forlod os i december sidste år, men som nåede at indspille et sidste værk sammen med sin kvartet Special Four. Og det blev altså til albumet Wishful, som så udkom her postumt efter hendes bortgang. Og det er et vildt flot album, som rummer rigtig meget af det, som Marilyn Mazur var så eminent god til. Blandt andet at blande. Og blande lyde fra den store verden med den nordiske klang og tone. Det kan man få et godt indtryk af her på det nummer, der hedder Orientales, hvor det er de indiske tablas, der fylder, mens Jacob Buchanan svæver ovenover med en lyrisk, næsten nordisk lille melodi.

Musik for ugens album her på B8. Albumet hedder Wishful, nummeret Orientales, og det er altså Masur, der leger med tabletrummerne her. Nu skal vi til drengene i tabloid. Det her, det er et stemningsskifte, jeg ved det, men vi skal lige op i gear lidt med Dick Cavett.

Alkomyr fra svenske Lars Danielsson og fra hans nyeste Liberato-projektplade, som lige er udkommet. Og ved du hvad? Du får også noget nyt. Du får nyeste nyhedsnyt fra radiovisen lige efter Bama Nani Janke med Stefan Pasborg og Dauda Jobbartem. Og så får du mere snus med mig, Julian Zweigaard.

0: Forhandlingerne om en regering, der består af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative, fortsætter. Også selvom den blå mindretalskonstellation mødte skepsis under forhandlingerne i aftes. Og den største tvivl kom fra Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen.
1: Det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd. Og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være.
0: Venstre har de seneste dage flyttet sig politisk på en række punkter. Og når Lars Løkke Rasmussen ikke bare dømmer VLAK-regeringen helt ude, ja, så handler det om at sende signal, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Han får jo i hvert fald signaleret, at han overvejer det her grundigt og kigger grundigt på den politik, de har fremlagt, og ikke bare siger nej. Det kunne jo komme til at fremstå, som om han kun siger nej, fordi han selv vil sidde i regering.
0: Venstres formand Troels Lund Poulsen skrev sent i aftes, at Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne har fortalt ham, at de ikke vil vælte en VLAK-regering, og at der ikke er nogen afklaring fra Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte, skriver Troels Lund Poulsen. Og dermed ser regeringsforhandlingerne, ifølge Christine Kortsen, ud til at kunne fortsætte i en af to mulige retninger.
2: At Troels Lund Poulsen siger, okay, så prøver jeg at forhandle den her midterregering, eller at Lars Løkke Rasmussen trækker stikket på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, og vi så får en ny kongerunde og en anden kongelig undersøger, som jo så formodentlig vil være tilbage til Mette Frederiksen.
0: Moderaterne gav Troels Lund Poulsen et par uger som kongelig undersøger til at forsøge at danne en ny regering. Og de to uger det er på fredag 2 uger siden. Der er slet ikke kommet lige så mange ulve her i Danmark, som forskerne havde forventet. I sidste års opgørelse var bestanden fordoblet fra 21 til 42, men i løbet af det seneste år, ja, der er den kun vokset med 7, altså fra 42 til 49. Det viser en ny undersøgelse fra Naturhistorisk Museum og Aarhus Universitet. En del af forklaringen er, at den ellers fredede ulv bliver slået ihjel ulovligt. Det vurderer i hvert fald en af forskerne bag opgørelsen, Kent Olsen, der er videnskabelig chef og seniorforsker ved Naturhistorisk Museum Aarhus.
3: Alt tyder på, at der er nogen i Danmark, der selv ved selvtægt fjerner ulve.
0: Han har set flere eksempler på ulve, der simpelthen forsvinder, formentlig fordi der er nogen, der skyder dem og flytter dem. Og det påvirker altså, hvor hurtigt ulvebestanden udvikler sig.
3: Væksten den fortsætter. Men det vi ligesom nævner, det er, at vækstraten, altså hvor hurtigt bestanden vokser, det er lavere end forventet.
0: Henrik Vej Kastrupsen, der er en af initiativtagerne til Ulveværnet i Oksbøl, som er et lokalt beredskab af frivillige, der har til formål at skræmme ulve væk fra byområder og mindske utrygheden, anerkender forskernes arbejde, men han køber altså ikke forklaringen om, at de skulle være blevet skudt.
4: Jeg anerkender ikke, at når de så går ud og gætter på, at der må være nogen, der skyder ulvene. Det synes jeg er lidt gætværk, og det, der vil jeg hellere, at vi finder nogle bedre forklaringer.
0: Den røde løber var her rullet ud, og militærorkesteret spillede i den grad op, da Kinas præsident Xi Jinping her til morgen tog imod Ruslands præsident Vladimir Putin i Beijing. Putin er på et 2-dages statsbesøg i den kinesiske hovedstad for at styrke de to landes forhold. Vores samarbejde, hvad angår udenrigspolitiske forhold, er en af de afgørende stabiliseringsfaktorer på den internationale scene, sagde den russiske præsident blandt andet til sin kinesiske kollega. Formålet med besøget det er dels at vise verden, at Rusland og Kina står sammen, og dels at få en mulig gasaftale. Det fortæller Berlingskes Asien-korrespondent Alexander Schyberg.
5: Man forsøger fra russisk side at få Kina til at købe endnu mere gas, og fra kinesisk side, så kan man have en klar interesse i det, både på grund af situationen med Hormuzstrædet og mulige lignende situationer i fremtiden, men også skulle der komme et opgør omkring Taiwan, hvor den russiske gas og forsyninger via landjorden simpelthen kan være med til at polstre den kinesiske økonomi mod sanktioner, blokader eller hvad det nu måtte være.
0: Mødet mellem Putin og Xi Jinping kommer kun en uges tid efter, at USA's præsident Donald Trump var på besøg i Beijing. Herhjemme, der er det lidt af hvert vejr i dag, for der kommer nemlig regn ind over landet fra sydvest, og byerne kan være med torden, men både før og efter det regnvejr, der er der også mulighed for lidt solskin. Mellem 12 og 17 grader, svag til jævn vind. Frederik Sundby sammensætter morgens radioaviser.
6: lytter til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
7: Jamen godmorgen og velkommen indenfor i Snus-studiet. Håber din morgen er god, og at du har haft en masse dejlige drømme i nat. Og at du nu er klar til at komme ud i dagen og gøre dem til virkelighed. Det kunne være til det her nummer, for eksempel Bremer McCoy med

Drømmer med Bremer McCoy. Velkommen tilbage til Snus, og velkommen til en ny dag, hvis du lige er stået op og misser med øjnene op mod solen. Det skal nok blive en dejlig dag, den 20. maj 2026. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig som sædvanligt ikke bare at lave programmet selv, men også at få lidt hjælp fra dig, der lytter med til Snus. For nu spillede jeg jo Drømmer med Bremer McCoy, og lige om lidt så skal vi høre et andet nummer, som jeg har fundet, men måske har du også noget, du kan byde ind med. Så skriv til mig med et nummer, du synes, vi alle sammen skal høre den her morgen. Eller fortæl mig lidt om din morgen, så finder jeg et nummer, som jeg synes passer til. Det er jo meget nemt. Skriv til p8@dr.dk eller send en sms til 1212 og skriv p8 mellemrum og din besked. Med et nummer eller med en stemning, som jeg kan finde et nummer til. Og husk lige at skrive, hvad du hedder. Det vil jeg også gerne vide.

Happy Feeling med Barney Kessel. Som sagt, så vil jeg rigtig gerne høre fra dig, også den her morgen. Jeg vil gerne have din hjælp til at lave snus. Du skal bare fortælle mig om et nummer, som du synes, vi alle sammen skal høre. Det må jo gerne være et nummer, du synes er rigtig godt. Du kan også bare fortælle lidt om, hvad der sker omkring dig den her morgen. Så finder jeg et nummer, der passer til. Og på den måde så bygger vi sammen spillelisten for den her morgens snus. Skriv til p8@dr.dk eller send en sms til 1212 og skriv P8 mellemrum og din besked.

wonderful, marvelous. You should care for me, awfully nice.

Wonderful. João Gilberto. Og det var faktisk Julia, der skrev, var hurtigt, meget hurtigt med teksterne. Skrev, jeg vil rigtig gerne høre It's Wonderful med João Gilberto. Ønsker dig en dejlig dag med vente. Hilsen Julia. Og Julia, spejl. Vi ønsker også dig en dejlig dag. Og alle, der lytter med. Og det strømmer ind med rigtig mange fine, dejlige beskeder og rigtig fed musik. Altså, det er skønt. Nu skal vi høre fra en, som har lidt nerver på, som skriver sådan her. Hej, Julian. Jeg skal til jobsamtale i dag til et spændende lærerjob. Og i morgen til koncert med Aaron Parks Little Big i Kolding. Så spil gerne noget fra dem. God dag til alle. De bedste hilsener, Søren fra Aarhus. Og kære Søren, held og lykke med jobsamtalen. Det skal nok gå fint, hvis du har energien og roen, som findes i hvert fald i starten af det her nummer. Small Planet.

Sådan lød Small Planet med Aaron Park. Så nu skal vi til Skotland og ind i kærlighedens verden. En rigtig fin besked, som kommer fra Alma, der skriver sådan her. Godmorgen, jeg hedder Alma. Jeg er godt i gang med langsomt at stå op ved siden af min kæreste. I går var det et år siden, at vi blev kærester på en rejse rundt i Skotland. Så derfor kunne jeg godt tænke mig en kærlighedssang at vågne på. En lille fejring af kærligheden. God dag herfra. Og kære Alma, tillykke med kærligheden. Vi har fundet en lille skotsk sag til jer. Annie Ross var oprindeligt skotsk, altså af skotsk afstamning, en stor britisk, eller UK artist og vokalist, men som altså har bredt set er betragtet som en skotsk sanger. Og vi har fundet et kærlighedsnummer med hende, der handler om, hvordan hun har fortalt alle stjernerne, hvor smuk og dejlig hendes udkårne er.

0: haven't they told us?
1: Ja, det der var godt nok meget cute, det der, synes I ikke? Det synes vi i hvert fald herinde i studiet. Annie Ross, som altså var rimelig skotsk, og som her sang I've Told Every Little Star om sin store kærlighed. Hun blev bakket op af en kontrabas, og hvad vi mener herinde er en celliste. Et fint tangentinstrument, som lyder lidt som klokkespil. Meget, meget dejligt. Og nu skal vi til noget andet, som måske... også godt kunne lyde lidt som klokkespil. Det kan faktisk lyde lidt som alting, når Sage synger, fordi de bruger deres stemmer så vildt. Charlotte skriver, godmorgen Julian. Jeg havde fornøjelsen af at opleve amerikanske Sage ved deres debut i Europa i fredags i Musikhuset. Kæmpe fornøjelse. Spil meget gerne deres Alma eller Evergreen. God dag og gode hilsner fra Charlotte. Og Charlotte, vi er lidt uopdateret på Sage herinde, må jeg indrømme, fordi jeg har ikke så mange numre med dem. Jeg har ikke dem, du efterspørger, men jeg har det her, som jeg selv holder rigtig, rigtig meget af, hvor de sammen med Jacob Collier laver In the Wee Small Hours of the Morning.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan tingene skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

Take a Step Back med Veronica Mortensen. Vi er godt rundt omkring i den her morgens snus. Ikke mindst takket være jer, der skriver ind. Der er meget godt at hente. Tak for det. Vi skal måske lidt til Spanien om et øjeblik. Og nu skal vi faktisk en lille bitte smule til Frankrig. Men vi skal også på højskole i et højskolekøkken. Okay, prøv at høre en gang. Hej Julian, min datter Irma går på Krogerup Højskole og skal i dag fejre fødselsdag uden sin familie for første gang. Jeg håber, du vil spille Le Fiston fra filmen Ratatouille. Er sikker på, at de hører hilsen i køkkenet på Krogen, hvor de altid hører P8, og bringer den godt videre til Irma. Alt godt fra Carsten i Kolding. Og Carsten, tak for din besked, og tillykke til din datter. Tillykke til Irma på Krogerup Højskole. Her får vi vidunderbar musik fra en vidunderbar film.

Leffenstone fra Ratatouille-filmen. Altså, wow, en vidunderligt rørte film. Vi sad og snakkede om det her inde i studiet, mens at den der scene der, hvor den sure madlemænder får en bid ratatouille, og så kommer tilbage i barndommens land. Det er godt nok rørende. Wow, fantastisk film. Nu skal vi til Spanien, som lovet. Og det skal vi, fordi at der er en af vores lyttere, som faktisk skal vandre lidt rundt dernede. Godmorgen, alle morgens snusers. Jeg sidder i hurtigtog fra Valencia til Madrid og kunne godt bruge lidt rolig spansk morgenjazz oven på en vandretur på Caminoen. For eksempel Presuntos Implicados med Medas el Mar. Du giver mig havet. Solskinshilsner fra udkanten af Valencia med 295 km i timen. De bedste hilsner. Andreas, og kære Andreas, tak for din besked. Det lyder da helt fantastisk. Vi er faktisk også flere i studiet her, som selv har vandret på Caminoen en gang. Så tillykke med det. Tillykke med, at du kom helt skinnet igennem. Vi har ikke nummeret, du lige foreslår, men vi har noget andet roligt spansk med Rita Páez på vokal og trombone. Så god fornøjelse med det.

Rita Pages, Elisabeth Roma, Doje de Coco. Vildt dejlig, lækker musik fra det spanske. Og nu vender vi os mod det amerikanske. Vi når ikke mere flere dejlige lyttebeskeder for nu, men tak for alle de fine pip, der er tikket ind fra jer med fed musik og gode beskrivelser. Det er rigtig skønt at være en del af jeres hverdag også. Nu er det The Old Country med Keith Jarrett Trio.

Change is gonna come med Sam Cooke. Og ja, der kommer forandringer meget snart. Ja, om et par minutter, så er der radiovis. Det lyder helt anderledes end snus, men vi vender tilbage igen lige efter, så ingen panik. Jeg spiller derud med Besame Mucho fra The Three Sound.

0: Vejen til en regering med Venstre, Liberal Alliance og De Konservative ser noget nær umulig ud efter forhandlinger i aftes. Her forlod Moderaterne nemlig forhandlingerne med beskeden om, at det ser svært ud, og at en VLAK-regering nok ikke kan flyve. I stedet der foreslog Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, at den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen nu ser nærmere på en regering hen over midten. Og dermed ser forhandlingerne ud til at gå i en ny retning fra i dag, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
1: Der er vel to muligheder, at Troels Lund Poulsen siger, okay, så prøver jeg at forhandle den her midterregering, eller at Lars Løkke Rasmussen trækker stikket på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, og vi så får en ny kongerunde og en anden kongelig undersøger, som jo så formodentlig vil være tilbage til Mette Frederiksen.
0: Og lige præcis den løsning krydser de fingre for i det radikale Venstre. Partiet var også til forhandlinger om en VLAK-konstellation, men den vil de radikale ikke bakke op om, siger politisk leder Martin Lidegaard.
2: Vores forslag er, at vi får den gamle kongelige undersøger tilbage, fordi jeg tror ikke, jeg er den eneste, der er ved at være lidt utålmodig. Når jeg kigger ud i verden, så har vi brug for at få en regering i Danmark, så vi kan få truffet nogle beslutninger, både når det handler om sikkerhedspolitik, mindre afhængighed af gas, investeringer i vores skoler og uddannelser.
0: I Grønland vækker det kritik, at en amerikansk læge er kommet til landet for at tage temperaturen på sundhedsvæsenet. Det fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
3: Han siger selv, at han er frivillig og er kommet hertil for at undersøge, hvordan det står til i det grønlandske sundhedsvæsen. Og det er der mange, der synes er enormt provokerende, fordi USA tidligere har været inde og kigge på det grønlandske sundhedsvæsen og foreslå, at man skulle sende et hospitalskib for at hjælpe til, og det blev der takket nej til. Men det rammer altså også et ømt punkt her i Grønland. For i Grønland så er der dobbelt så stor risiko for at dø af cancer, som der er i Danmark. Der er mange sygdomme, som ikke kan behandles heroppe, men hvor folk må tage ned til Danmark. Der er stor mangel på arbejdskraft i lægeverdenen.
0: Den amerikanske læge rejste til Grønland med USA's særlige udsending Jeff Landry. Men det møder modstand fra blandt andet den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen.
4: Jeg synes generelt hele den der snak fra Landrys side omkring, at vores sundhedsvæsen er dårligt og sådan noget, uden at tage snakken med os, den synes jeg egentlig ikke er særlig respektfuld.
0: Jens Frederik Nielsen anerkender, at der er plads til forbedringer i sundhedsvæsenet, men amerikanerne er ikke en del af løsningen, mener han.
4: Vi har en lang række udfordringer på området, og vi arbejder hver eneste dag hårdt for at gøre noget ved dem. Og det er jo noget, vi skal have fundet løsninger på, men det bliver jo ikke løst af, at en amerikaner vil sende et skib.
0: USA's præsident Trump har gentagne gange ytret ønsker om at kontrollere og overtage Grønland. En ny dille er godt på vej til at indtage børneværelser rundt om i verden. Også her i Danmark, hvor mange børn og unge for tiden drømmer om en lille blød bold. Den ligner mest af alt en asiatisk madret, nemlig en dumpling, og så er der tegnet et ansigt på. De hedder squishy dumplings og bliver revet ned fra hylderne, blandt andet i Kids Cool Shop i Odense, fortæller salgsassistent Kasper Hansen.
5: Vi oplever, når de går forbi ude foran indgangen på butikken, så lige snart vi ser dem, fordi vi holder dem op front, så kommer de styrtende ind, og så kan vi bare høre dem sige, de har dumplings, de har dumplings. Og der går aldrig ret lang tid efter, så står resten herinde, og så er vi som regel ude løbet tør for dem inden for det samme døgn eller halvandet døgn. De overlever aldrig ret længe.
0: Nej, men når der så kommer nye leverancer på hylderne, ja, så får blandt andre forældre travlt. Det oplevede Ahmed Adan, da han datter på 6 år.
6: Det skulle være nu eller aldrig, fordi det var lige udsolgt her i sidste uge. Så fik vi at vide, at der var kommet nogle nye, så skulle jeg bare skynde mig efter arbejde, og det er så det, jeg gjorde nu.
0: De her squishy dumplings, de er pakket ind, så man ikke kan se, hvilken farve man køber. Og det er faktisk noget af det, der tiltaler Mikkeline Hellmann.
7: Jeg tror bare, det er mere den der sådan overraskelse, hvad fanden man får det, og så er det jo også det der sådan, det er jo også sådan lidt, det der med, at man bare sidder og trykker på den, og så er man bare er helt afslappet på en måde.
0: Ja, men vi skal dog nok ikke regne med, at de her bløde dumplings er kommet for at blive for evigt. I hvert fald ikke, hvis man spørger trendforsker Mads Arlin Søborg.
8: Jeg tror, at det her det er en trend, der ikke varer så længe. Altså, vi kan se det med, altså det der med de her trend her, det så vi også med Labubu. Altså, de eksploderer, og så varer de måske jamen, alt fra et halvt år til et år, hvor de virkelig, virkelig piker. Og så begynder det allerede at gå ned igen.
0: Et regnvejr breder sig ind over landet fra sydvest, og byerne, der er med, kan være med torden. Men før og efter, der er der mulighed for lidt sol. Mellem 12 og 17 grader.

0: Snus på P8 med Julian Zweigaard.
1: Godmorgen og velkommen indenfor i Snushulen her med mig, Julian Zweigaard. Vi har en masse god musik med til dig, så du kan bare lade dig tilbage og gå ind i dagen med fornyet energi. Energi, der blandt andet kommer fra Detroit, som spiller D50 for dig.

Fede vibes fra danske Detroit her med D50. Det fik os godt i gang igen, i hvert fald herinde i studiet, hvor vi er glade og friske og klar til at byde en ny dag. Fortsat velkommen. Vi har 53 minutter endnu sammen, inden vi overlader roret til formiddagen. Og den tid, den skal blandt andet bruge på at snakke om det bedste nogensinde. Ja, det bedste nogensinde inden for dansk musik. Ja, men vi har meget andet på programmet også. Som nu for eksempel det her meget udanske nummer, Don West, Send It Back.

Der er ikke noget så lækkert som et velspillende big band med fede arrangementer i sig, og det er vi er altså meget heldige med at have her i Danmark, ret mange af den slags faktisk. Og her var det et af dem, Nordkraft Big Band, som jo for ganske nylig var med til at vinde en Grammy for bedste instrumentalnummer. Det var chefdirigent Remy LeBouf, som gjorde det for et af de numre, som han har indspillet sammen med Nordkraft Big Band. Et Grammy-vindende dansk big band. Wow. Og her fik vi dem med Mulm fra et album, som har cirka en 4-5-6 år på banen. Okay, klokken er nu blevet 16 minutter over 9, og vi skal beskæftige os med Anita O'Day. You're getting to be a habit with me.

Part 4 fra I Am An Instrument. På mandag, der starter der noget, som jeg synes er helt vildt. Det er et projekt, som involverer samtlige musikkanaler her på DR. P2, P3, P4, P5, P6 og så P8. Og det handler om at finde de 100 bedste danske sange eller indspillinger, som der nogensinde er lavet. På tværs af genre, på tværs af årtier. Det er et projekt, som hedder Top 100, og du har måske allerede set det, en reklame for det på sociale medier eller på DR.dk, og det er faktisk noget, som vi er meget stolte af, og vi glæder os rigtig meget til, fordi vi laver det sammen på tværs af alle musikkanalerne. Dagligt så kommer der til at være programmer 12-14, hvor hver kanal har sine egne værter, der leder lytterne, ja, trygt igennem nogle af de mange fede numre, som er lavet, og så skal vi selvfølgelig også have danskernes bud på, hvad der er de bedste 100 sange nogensinde. Og det er sådan noget med, at man kan komme til at stemme om det ind på DR's hjemmeside. Og så bygger vi i løbet af en 3 ugers tid en top 100 liste med det bedste nogensinde i dansk musik. Det bliver altså meget, meget fedt og meget, meget stort. Og det hele det slutter den 12. juni med, at vi samsender, det vil sige, alle musikkanalerne sender det samme program, der ligesom høster frugten af det store arbejde med at finde den bedste danske musik nogensinde. Og vi kan selvfølgelig også være med her på jazzens område, og det der ligner, det her det kunne være et bud. Altså, hvem elsker ikke blæksprutte sangen fra Bennys Badekar?

Hvorfor er lykken så lunefuld med Karen Jønsson? Altså, det er da jo en af de bedste sange, der nogensinde er lavet, er det ikke? Her i Danmark i hvert fald, måske. Og jeg spiller den, og jeg spillede nummeret før det blæksprutte-sang med Peter Belli, for at sætte fokus på, at fra den 25. maj, altså på mandag, og de næste tre uger, der sætter DR fokus på vores fælles musikarv med temaet Top 100. Og med hjælp fra alle jer, der lytter til radiokanalerne, så samler vi i den første uge en bruttoliste af flere hundrede danske sange og indspilninger, der behøver ikke være med tekst på, mens man i den anden uge kan stemme på de sange, man mener skal være en del af den fælles top 100. Og i den tredje uge, der spiller alle radiokanalerne sangene fra nummer 100 til nummer 21, mens temaet kulminerer fredag den 12. juni med en livesending ved DR-byen, hvor P2, P3, P4, P5, P6 og P8 samsender fra 12 til 16 og afslører de sidste 20 sange på top 100. Wow. Så man kan altså være med på mange forskellige måder, og det hele, det starter på mandag.

Et lille øjeblik bare med Svaneborg, Kardyb og Eline Hellerud og Spark. Og nu skal vi lige høre en sang mere, som helt sikkert også kunne snige sig ind på den store top 100-liste, nemlig Take It Easy Boy Boy med Leo Mathisen. Det er vel nok en af de allertidligste danske jazz-landeplager. Den blev nemlig et kæmpe hit tilbage i 40'erne og er stadig dagens sang, som har en plads i mange danskers jazzhjerter. Også din morgenværts

0: To your home, smokers, he got a big one. Take it easy, bud. Let the other do the hard work for you. I'm sorry, but I ain't got no cigar.
1: Brasiliansk musiks grand old man, Ivan Lins, møder DR Big Band og vokalgruppen New York Voices som del af årets Copenhagen Jazz Festival. Glæd dig til brasilianske rytmer, bløde vokaler og lækre harmonier i et brag af en koncert. Det er DR Big Band, Ivan Lins og New York Voices den 4. juli i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: I skovens dybe stille og ro. Det er et dejligt nummer. Måske er det også et nummer, som er så godt, at det er et af de 100 bedste i dansk musik nogensinde. Hvem ved?
1: Ja.
0: Niels Christian Sederberg, du er jo måske nok med på listen over de 100 bedste radioværter, der findes.
1: Wow.
0: Findes
1: der 100 radioværter? Ja, det er ja.
0: Men du skal lede os alle sammen trygt igennem formiddagen igen. Nu var du hjemvendt efter et bedre kursus. Ja. Du har været væk fra formiddagsfladen et par dage.
1: Ja, det er skønt at komme ud og strække armene lidt, ikke?
0: Ja, og så tager du lidt af energien med ind igen. Det er rigtig godt. Og hvad står den på i dag i formiddag for evigt?
1: Jamen, det er jo quiztid i dag. Heldigvis nåede jeg lige tilbage her til om onsdagen, fordi det er simpelthen så skønt at afvikle den her quiz, vi har fundet på. Stor cadeau til Lukas, som også sidder her i lokalet, vores praktikant for tiden, som var med til at udforme hele quizzen. En lydquiz, hvor vi... Der er jo så mange dejlige værktøjer i dag her i vores moderne tidsalder, så man kan skille numre ad og spille de enkelte instrumentalspor fra numre, så kan man så lave en quiz over det. For eksempel spille trommespor for folk, og så spørge, hvad det er for nummer det her. Og det er der virkelig ikke særlig mange, der kan svare på, fordi trommer har jo sådan en plads i musikken typisk, som ikke er så fremtrædende, men som er meget vigtig. Men det er sidespor. I dag er det en lidt børnevenlig quiz, vil jeg sige. Så siger jeg ikke mere.
0: Nej.
1: Så tror jeg, det bliver for nemt.
0: Ja.
1: Så hvis man sidder og gerne vil pleje sin barnlige sjæl i dag, så er man mere end velkommen til at lytte til Formiddag for evigt, så skal jeg nok sørge for det. Ja,
0: og man
1: er jo barn hele livet, skal vi huske på.
0: Det er man.
1: Ja.
0: Forever. Jamen, lad os da bare lige høre nummeret fra sidste uges quiz. Jeg snakker med mig selv.
1: Ja.
0: Birgitte Henning.
1: Ja.

Blomp. Jeg snakker med mig selv. Gitte Henning. Jeg snakker med dig, eller snakker til dig i hvert fald, men snakker også med dig, når du skriver ind til programmet her. Det er rigtig dejligt, alt det der. Men jeg er snart færdig med at snakke med og til dig, fordi der er radioavis lige om et øjeblik. Det var det, jeg ville frem til. Snus går, bliver til formiddag for evigt, men jeg er jo igen tilbage i morgen kl. 7.05. Men lad os lade være med at tage alt for meget forskud på soverne, fordi vi kan godt lige nå lidt mere musik. Blandt andet den her fra Beaufort 3. Det er Skamlingen.

Det her, det var Skamlingene med Beaufort 3. Og nu er der altså ikke så meget mere tilbage af den her morgens snus. Nu kom den det rigtige nedlæg til radiovisen og oplæg til formiddagen for evigt. Men jeg vil sige dig tusind tak, fordi du har lyttet med. Vi lyttes ved igen i morgen kl. 7.05. Og bliver jo altså hængende til formiddagen med Niels Christian Sederberg. Jeg hedder Julian Zweigaard. Med til at lave programmet er Lukas Fork. Ha' en dejlig dag.

0: Og så kommer radioavisen, klokken er 10.
1: Troels Lund Poulsen har ikke givet op. Venstreformanden fortsætter forsøget på at danne en regering sammen med Konservative og Liberale Alliance. Sådan lød beskeden i aftes efter nye regeringsforhandlinger, hvor Moderaterne var indkaldt. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen sagde bagefter, at han stadig er skeptisk over for at bakke op om sådan en borgerlig mindretalsregering.
2: I formiddags sagde vi, at vi betragter det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud.
1: Ja, så roste Lars Løkke Venstre for at droppe ideen om at skære i udviklingsbistanden og træde ud af statsborgerrettighedskonventionen. Men det er ikke nok til at få Moderaternes opbakning, konstaterede Lars Løkke Rasmussen.
2: Det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt, at Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven og hvad med store bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre?
1: Troels Lund Poulsen skriver til os, at Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne har fortalt ham, at de ikke vil vælte en V- eller AK-regering. Der er fortsat ingen afklaring fra Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte, skriver han. Ruslands præsident Vladimir Putin er på besøg i Kina, og her siger den kinesiske præsident Xi Jinping, at Kina og Rusland har nået det højeste niveau af strategisk partnerskab. De to præsidenter tog ikke imod spørgsmål ved pressemødet. Men de har underskrevet mere end 20 dokumenter, blandt andet om handel, teknologi og forskning, skriver BBC og det russiske nyhedsbureau TASS. Putins kinesiske besøg blev officielt meldt ud få timer efter, at USA's præsident Donald Trump havde afsluttet sin tur til Kina i sidste uge. Der har været en hel del fodboldjubel i radioen i de seneste uger. Nu får du lige lidt mere fra den kant. Ja, for mens AGF-fans måske stadig har lidt ondt i hovedet efter at have fejret det første danske mesterskab i 40 år, så lykkedes det i aften London-klubben Arsenal at vinde det engelske mesterskab for første gang i 22 år. Det var altså det, han sang, Arsenal. Og selvom forløsningen var stor blandt Arsenals fans, så kom mesterskabet i hus på en lidt bagvendt måde. Det skete nemlig, da deres nærmeste konkurrent, Manchester City, kun fik uafgjort i deres kamp i aftes, og dermed kan de kun, fordi der kun er én kamp tilbage, kan de ikke længere hente Arsenal, som altså nu kan kalde sig engelske mestre. Og tillykke med det. Skydevejr, og der kommer regn fra sydvest, som bliver fuldt af spredte byger. I eftermiddag er der så mulighed for lidt sol, temperatur mellem 12 og 16 grader. Her slutter radioavisen, læst af Thomas Hougaard.
3: Det her er P8. En god formiddag sætter tonen for

0: Velkommen til Formiddag for evigt på P8. Din vært er Niels Christian Cederberg.
1: Ja, det er formiddag igen. Lad os så komme i gang.

Det var nummeret Bill for Benny. David Fathead Newman, kan du mærke vinden i håret, når du hører sådan et nummer som det her? Det er ligesom om, at man kører i en super lækker sportsvogn på en solbeskinnet dag, og så er lyden af saxofonen bare det, der får ens hår til at flagre i vinden. Og så sad man måske bare i et radiostudie og lavede radio. Velkommen til Formiddag for Evigt. Mit navn er Niels Christian Sederberg, og jeg er din vært frem til kl. 12 i dag, som de fleste formiddagsdage i hverdagen her på P8. Jeg har lige været på et lille kursus mandag tirsdag, men nu er jeg tilbage igen og serverer musikken, som er fløjet til os alle sammen fra, jamen altså, de evige jazzmarker. For noget af vedkommende i hvert fald. Jeg har en quiz til dig lidt senere i dag. Jeg har også et spørgsmål fra Evighedens Analyseinstitut. Så har jeg en masse mellemregninger, som du ikke kan regne ud. Hjertelig velkommen til Formiddag for Evigt.

Peter Michael Hansen hedder ham, som har lavet musikken her. Han kalder sig for Dreamcatcher 3.0. Now I See hedder det her nummer her. Jeg har et spørgsmål til dig fra Evighedens Analyseinstitut. Grunden til at stille spørgsmål i det her program, det er for at komme lidt tættere på dig, der sidder og lytter med derude. Jeg har det jo med at tage, og det har jeg gjort altid i programmets levetid, at tage lidt bestik af, hvad der foregår ude i formiddagslandskabet. Så musikken på en eller anden måde også kan spores lidt i den retning, som passer godt til det, som I går roder med derude. Både det indre og det ydre. Og spørgsmålet fra Evighedens Analyseinstitut i dag til dig, det er, hvis der var én ting, du kunne ændre ved dig selv, hvad skulle det så være? Hvis der var én ting, du kunne ændre ved dig selv, hvad skulle det så være? Skriv og fortæl mig om det, så prøver jeg at finde musikken frem, som måske kan ændre dig. Du skal skrive til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms, skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvilken ting du vil ændre, hvis du kunne, på dig selv. Og send sms'en til telefonnummer 1212. Det koster en krone plus almindelig sms-takst. Se, det kan jo også godt være, at du er et perfekt menneske, og der ikke er nogen grund til at ændre på noget som helst, så skriver du bare det. Men jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om, hvis der var en ting, som du kunne ændre ved dig selv, hvad ville du så pege på, det skulle være? Du skal skrive til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms til programmet. Skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad du ville ændre ved dig selv, hvis du kunne. Send sms'en til telefonnummer 1212. Det koster en krone plus almindelig sms-takst. Jeg finder musik frem til det, du svarer. Så det, du svarer, det bliver matchet med et nummer, som jeg finder frem af min uendelige store sæk af god formiddagsmusik. Så det er dealen, det er aftalen, det er med håndslag, det er spyt, det er slag på tasken, alt det der. Så skriv ind og fortæl mig, hvilken ting du vil ændre ved dig selv, hvis du kunne, og så prøver jeg at finde musikken frem, der passer.

Danske Club Coyote med den her inciterende banjo, som jeg er helt vild med, og deres første single her, som hedder Club Coyote. Jeg glæder mig til at høre mere fra det her orkester her. Hvis du har lyst, så skriv ind og få svar på Evighedens Analyseinstituts spørgsmål i dag, som hedder, hvis der var én ting, du kunne ændre ved dig selv. Jeg skulle lige hoste, undskyld. Hvis der var én ting, du kunne ændre ved dig selv, hvad skulle det så være? Du skal skrive til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms til programmet her. Skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad du havde lyst til at ændre ved dig selv, hvis du kunne. Og send sms'en til telefonnummer 1212. Det koster en krone plus almindelig sms-takst. Der er kommet nogle beskeder, som jeg lige skal finde noget musik til. Imens så hører vi nummeret What You See Is What You Get. Det er orkestret The Dramatics. Ej, jeg kan huske første gang, jeg fandt den her plade her. Nej, hvor jeg hørte den meget. Hjemme på mit hummer studiekammer i Odense.

Det her, det er på mange måder musik, som for mig har været lidt indslusningen til hele det jazzunivers, jeg beskæftiger mig med i dag, altså soulmusikken, og jeg var helt vild med de der plader, som kom fra pladeselskabet Stax Records, da jeg begyndte at samle på vinylplader, og The Dramatics, som orkestret her hedder, og det nummer, som hedder What You See Is What You Get, var en fast bestanddel på min pladespiller, da jeg der boede på 10 kvadratmeter i Odense og læste til forskellige studier, som ikke blev færdige. Det lykkedes mig at blive færdig med et studie, og det er jeg lykkelig for den dag i dag. Så det endte lykkeligt på alle måder. Og musikken havde jeg så båret med mig fra den tid der. Jeg har fået flere beskeder i indbakken som svar på mit spørgsmål i dag, som går på, hvis der var en ting, du kunne ændre ved dig selv, hvad skulle det så være? Der er en lytter, som skriver her, jeg vil ændre, eller der står bare jazz her, og så står der, det jeg vil ændre, det er, at jeg vil vide mit værd, står der her. Mere selvværd, simpelthen. Jeg tror, det er en ting, mange mennesker kender til. Det der med at, hvad hedder sådan noget, sætte sit lys under en skæppe, som man ikke får lov at skinne her i vores smukke verden. Jeg har hørt noget med, at det bliver grundlagt i barndommen, det der, men jeg tror også generelt bare usikkerheden ved at være menneske er jo bare et livsvilkår. Gør vi det rigtige? Træder vi ved siden af? Der står her et helt samfund og kigger på mig nu. Og hvad hvis jeg laver en fejl? Og det er jo noget, som vi skal bokse med en stor del af vores liv. Det der med ikke at træde ved siden af og ikke gøre fejl. Men hvis man ikke prøver, som min søns underviser i Optimist Jolle, han sagde til min søn, hvis du ikke prøver, så finder du aldrig ud af, om du kan. Så det er en ting, man kan tage med og arbejde med hele tiden. Jeg vil spille et stykke musik for dig, som kommer fra en musiker, som jeg ved har kæmpet lidt med nogle af de samme dæmoner, og alligevel er kommet ud på en smuk og flot eng på den anden side. Hendes navn er Astrid Engberg, og nummeret, du skal høre nu, er Loving Contemplation. Vær lidt god ved dig selv.

Astrid Engberg, nummeret Loving Contemplation. Et nummer, jeg sender videre til en lytter, som bøvler lidt med selvværdet. Det tror jeg er en universel ting. Så du er bestemt ikke alene dig, som har skrevet ind med den besked. Jeg har fået en besked fra Alexander også, som lytter med fra Odense her til formiddag. Jamen, god formiddag til dig, Alexander. God formiddag, står der. Jeg vil virkelig gerne blive langt, langt bedre til at få styr på de gode vaner. Her tænker jeg særligt på at motionere regelmæssigt, hvor jeg går all in i 2-3 uger, for så ikke at orke det i 2-3 uger. Det er efterhånden en ond cirkel, men er også bare så dejlig malig. Som elsker at sidde og game, læse eller lytte til musik, frem for at svede og kæmpe. Men det er jo for fanden nødvendigt. Hvad kan vi gøre, skriver Alexander til Formiddag for Evigt. Alexander, prøv at høre her, altså... Jeg har det jo lidt ligesom dig, og jeg tror, der er mange, der har det sådan, det der med at hive sig selv op og komme ud og dyrke motion, bare for motionens skyld, bliver måske lidt kedeligt. Eller, altså vi ved det jo godt alle sammen, hvis pulsen skal op og alt det der. Men det der med, at du sidder og gamer, og du læser, og du lytter musik, jeg ser det som et lille eventyr, du begiver dig ind i. Du begiver dig bare ind i noget lidt statisk, stillesiddende. Det der med at game og læse en god bog og komme ind i sådan nogle universer der. Men hvad med at gøre det der motion til et eventyr? Altså det behøver jo ikke at være motion for motionens skyld. Det synes jeg også personligt, og det ved jeg godt, der er mange, der har det lidt anderledes. Personligt bliver det for selvsvagende for mig. Jeg kan mærke mig selv for meget. Jeg ser mig selv udefra. Nu styrker han motion igen. Tror han er noget igen det med selvværd og så videre. Men hvis man nu gjorde det som et lille eventyr. Altså, det behøver jo ikke at være en pligt. Det kunne også bare være, at du havde lyst til at opleve verden set fra en cykel, for eksempel. Eller købe en robåd og ro en tur over til den der ø der. Eller ud af kanalen der i Odense. Det er jo meget spændende. Der er jo sket mange ting nede i havnen, så kan man ro lidt rundt der. Det kan være, du kan låne en ven, der har en robåd, og så ro en lang tur. Og så se verden omkring dig samtidig. For guds skyld, lad være med at sætte dig op på en motionscykel i et eller andet dødssygt center et eller andet sted. Det kommer der ikke noget godt ud af. Jeg har fundet et stykke musik frem til dig. Ja, jeg ved ikke rigtig, hvad der sker. Der kommer der ikke noget lyd ud. Det var da mærkeligt. Er mit system brudt sammen? Hvad med den anden herovre, vi prøver? Der var den. Prøv at høre, vi starter lige tilbage her, fordi der var et eller andet galt med mit system.

Det er guitaristen Kim Sagel, som har lavet det her lille skøn nummer, som hedder Når man løber, fra albumet Som en hund uden snor, en fuld, der skråler med i kor, føler jeg mig fri, som han lavede tilbage i 2016. Nu er han jo drønaktuel med genopstandelsen af orkestret Bukiyama, som skal give en masse koncerter her til sommer. Jeg ved, de kommer til Jazzhus Montmartre senere på året, og under Jazzfestivalen i både København og Aarhus, tror jeg, at de også giver koncert der. Så hvis du er vild med det orkester, eller hvis du aldrig har hørt om dem før, så er det nu, du skal se dem. Fordi det bliver nok... Altså, jeg ved ikke, hvor lang tid det fortsætter, at de fandt på at finde hinanden igen, de musikere, som skabte nogle geniale plader tilbage i 70'erne, hvor Kim Sagel var en stor del af det. Jeg har også fået en besked her fra Anita, som skriver, jeg har lige været ved tandlægen, så hvis jeg kunne ændre noget på mig selv, så var det måske tandsættet. Det er jo faktisk det, jeg gør ved løbende at reparere på de gamle tænder.

0: Der er sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: Det her er Formiddag for evigt på P8 med Niels Christian.

Det var Veronica Rød, som her sang nummeret Stranger. Et nummer, som handler om nogle gange at have en følelse af at føle sig fremmed over for sig selv. Igen er vi jo ude i at prikke lidt til det, som en lytter skrev ind om tidligere med en selvværd. Ja, tak til Veronica Rød for det her skønne stykke musik her. Jeg har fået en besked fra Frederik, som sidder i sommerhus i Lyneborg. Lyder dejligt. Heinz Christian. Hvis jeg kunne ændre én ting ved mig selv, så ville jeg ønske, at jeg var bedre til at sige pyt. Pyt med om alting ikke altid går lige efter planen. Jeg håber, du har noget lækker jazz i ærmet, der kan hjælpe på det. Forsommerhilsner fra Frederik i Lyneborg, hvor vi hygger os i sommerhus. Tak for din besked, Frederik. Jeg er meget beæret over, at du har tid, mens du ligger der og slapper af, til at skrive ind til programmet her. Tænk lidt over, hvad du skulle have for en stykke musik, og så fandt jeg musik frem med en musiker, som jeg tror ikke, han gik efter det perfekte. Han gik mere efter følelsen, intensiteten, være til stede i det, han lavede, og lade sig forføre og vandre af det instrument, han spillede på. Hans navn er Thelonious Monk, og du skal høre en kæmpe Thelonious Monk-klassiker, som hedder Blue Monk. Og mens du sidder og lytter på hans lidt skæve måde at gøre tingene på, så kan det være, at du kommer lidt tættere på at finde din egen pytknap her i livet.

Pianisten Thelonious Monk alene ved klaveret i San Francisco i 1959, spillende nummeret Blue Monk. Jeg har fået en besked også fra en lytter, som hedder Elise. Elise, godt at høre fra dig. Jeg ville ændre ved mig selv, hvis jeg kunne, det var, at jeg var bedre til at fokusere på alt det gode og de velsignelser, mit liv allerede indeholder, i stedet for at tro, at græsset altid er grønnere. Det har altid været mit største problem. Dejligt at lytte med her til formiddag, og høre, man ikke er alene, skriver Elise fra Silkeborg, 23 år. Så måske du giver et nummer med Gregory Porter, spørger Elise så også formiddag for evigt. Muligvis Brown Grass, der handler om netop det. Ja, lad mig lige tjekke min kalender her et øjeblik. Jo, det passer egentlig meget godt med en lille sang nu, men jeg vil også lige sige, at det der med græsset, der er grønnere på den anden side, det mindede mig om, at vi har sådan en lille skilt hængende hjemme i drivhuset, som jeg købte for sjov, fordi egentlig så er jeg ikke så vild med sådan nogle skilt. Men Netto havde et tilbud. De havde fået sejlet endnu en container fyldt med skrammel fra Kina ind og lagt i de der store bunker der til 10-15 kroner, eller hvor meget ting det koster derinde. Og man får lidt dårlig samvittighed, hver gang man kommer til at samle en af de ting op, som gør, at de bliver ved med at importere billig skrammel fra Kina og sælge det til overpris til os danskere. Men der var sådan et skilt, som var lavet i sådan gammel emaljeret stil, hvor der stod sådan et tavligt slogan på, som hedder The grass is greener where you water it. Men jeg synes, det var meget sjovt at købe sådan en, når vi lige havde fået et drivhus. Så det hænger der stadigvæk, og nu er det bare helt ekstremt falmet. Så måske skal jeg finde på udtrykket The sign is brighter where you paint it. Jeg tror, vi skal høre noget musik nu. Elise, kan du have en dejlig, dejlig dag.

0: Now I find myself rolling round on brown grass. Now I find myself falling down on brown grass.
1: Jamen, så vandt over den græsplæne for 17 dage, Gregory Porter. Brown Grass hedder nummeret her fra albumet Liquid Spirit fra tilbage fra 2013. Jeg når ikke flere beskeder lige for nu, fordi der kommer nemlig en radioavis til dig. På den anden side den, så er det quiz-tid her i formiddag for evigt, hvor du kan vinde en rygsæk og alt muligt. Men nu er klokken blevet 11. Det er tid til nyheder.
2: Forhandlingerne om en regering, som består af Venstre, Liberale Alliance og Konservative, kommer til at fortsætte, også selvom den blå mindretalskonstellation mødte skepsis under forhandlingerne i aftes. Kongelig undersøger Troels Lund Poulsen mødtes med Alex Vanopslagh fra LA, Mona Juul fra Konservative, og sidst med Moderaternes Lars Løkke Rasmussen, som var den mest tilbageholdende, da han kom ud.
3: Det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn, og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. For os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre?
2: Ja, Venstre har de seneste dage flyttet sig politisk på en række punkter, og når Lars Løkke Rasmussen ikke bare dømmer VLAG-regeringen helt ude, så handler det om at sende et signal, siger politisk korrespondent Christine Kortsen.
4: Han får i hvert fald signaleret, at han overvejer det her grundigt og kigger grundigt på den politik, de har fremlagt, og ikke bare siger nej. Det kunne jo komme til at fremstå, som om han kun siger nej, fordi han selv vil sidde i regering.
2: Antallet af ulve i Danmark er ikke vokset så meget, som forskerne havde forventet, viser en opgørelse fra Naturhistorisk Museum og Aarhus Universitet. Det seneste år er bestanden vokset med 7, altså fra de 42 til nu 49, men til sammenligning så blev bestanden fordoblet året inden. Og en del af forklaringen er, at den ellers fredede ulv bliver slået ihjel ulovligt, mener en af forskerne bag, Kent Olsen, som er videnskabelig chef for seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.
5: Alt tyder på, at der er nogen i Danmark, der ved selvtægt fjerner ulve.
2: Men den forklaring giver Henrik Vej Kastrupsen ikke meget for. Han er en af initiativtagerne til Ulveværnet i Oksbøl, som er et lokalberedskab af frivillige, der har til formål at skræmme ulve væk fra byområder og dermed mindske utrygheden. Og vi skal trykke her.
6: Jeg anerkender ikke, at når de så går ud og gætter på, at der må være nogen, der skyder ulvene. Det synes jeg er lidt gætværk, og det, der vil hellere, vi finder nogle bedre forklaringer.
2: Og så får vi sådan der. Løsgænger i Folketinget Cecilie Liv Hansen, samlever, er tiltalt for besiddelse af euforiserende stoffer, fremgår det af et anklageskrift, som Ritzau har fået aktindsigt i. Den 28-årige samlever havde også 5.300 kroner på sig, som anklagemyndigheden mener stammer fra salg af hash. Hans advokater har ingen kommentar til sagen. Cecilie Liv Hansen blev valgt til Folketinget for Liberal Alliance i marts, men 4 dage efter blev hun ekskluderet fra partiet. Baggrunden var, at hun ifølge partiet havde løjet om, at hendes kæreste solgte euforiserende stoffer. Der kommer regn fra sydvest med spredte byer i halen, men i eftermiddag er der også mulighed for lidt sol, og så bliver det 12-16 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
7: P8.
8: On a clear day.
7: Med kaffe, musik og en dag, der stadig er ung, skal det hele nok gå. Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.
1: Lad os stemme i og sætte tonen for formiddagen. Velkommen til formiddag for evigt.

Lou Rawls, han er simpelthen bare så glad, fordi hun der, hun kom ind i hans liv. You've Made Me So Very Happy hedder det her nummer her. Velkommen tilbage efter radioavisen. Jeg er også super glad for, at du er i mit liv. Dig, der sidder og lytter med her til formiddag for evigt. Mit navn er Niels Christian Sederberg, og jeg er med dig frem til klokken 12 i dag. Jeg har designet, eller vi har, Lukas og mig har designet en lille quiz, som jeg vil udsætte jer alle sammen for lige om et lille øjeblik. Og der er som altid en rygsæk. Faktisk er der to rygsække på højkant. Jeg skal nok vende tilbage til det hele. Så der er quiztid. Vi har også et fænomenalt album som ugens album i denne uge, som jeg glæder mig til at præsentere. Men ved du hvad? Jeg synes, det bliver lidt vildt med Lou Rawls, så jeg tror, vi har brug for lidt formiddags ro et øjeblik.

Gro på sættet med Henrik Lindstrand ved klaveret. Nummeret her hedder Space Between. Vil du høre, vi napper lige lidt mere ro, inden vi springer en quiz i luften i formiddag for evigt. Og på det der med en god melodi og et klaver, så lad mig spille et stykke musik med Orange Julius, eller Julius Rodriguez, som han også hedder. Where Grace Abounds hedder nummeret her.

Anton Ehre på trommer bag en big band står for alt det, der ligger ud over Anton Ehre og Marius Neset. Time to Reflect hedder det her nummer her. Det er blevet tid til den store jazz-lagkage-quiz i formiddag for evigt. Det er stedet, hvor du kan vinde en rygsæk fra P8, som du kan flashe foran alle dine venner, så de bliver grønne af misundelse over, at du har sådan en. Der er to rygsæk på højkant i den her quiz her, og quizzen er en lydquiz, hvor du skal gætte et nummer ud fra de enkelte instrumenter, som udgør et samlet nummer i sidste ende. Jeg spiller først trommerne, så kommer jeg lidt bas på, og til sidst bliver det med klaver. Der er en rygsæk på højkant til dig, der kan svare først rigtigt, altså dig, som først svarer rigtigt på, hvad det er for et nummer, jeg har taget med i dag, får automatisk en rygsæk som først til møllepræmie, og til alle andre, som er lidt sløve i betrækket og måske ikke kan gætte nummeret alene på trommerne, så trækker jeg lod blandt alle rigtige svar lidt senere i programmet her. Du skal altså gætte, hvad det er for et nummer, du hører her, og jeg kan sige, at i dag er det som en lille ledtråd, en børnevenlig quiz, så siger jeg ikke mere. Nu sætter jeg trommerne i gang på det her nummer her, som du skal gætte, hvad er for et nummer. Og hvis du er hurtig på tasterne, så får du altså en rygsæk, der er en først til møllepræmie nemlig, hvis du kan gætte det allerede nu. Lad os prøve at høre, hvad det er for nummer, vi har med at gøre i dag. Her kommer trommerne, og det er altså et nummer, du skal gætte. Jeg har brug for, bare titlen. Titlen er fin nok i dag. Hvad sker der? Helt ærligt. Det var jo quizzens jingle. Nå, men her kommer det her nummer her, som du skal gætte i quizzen i dag. Eller det vil sige trommerne fra det her nummer her. De lyder sådan her.

Hvad er det for nummer, vi har med at gøre? Har du et godt bud, så skriv til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms til programmet, skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad du tror er det rigtige svar i den store jazzlagkage-quiz i dag. Og send sms'en til telefonnummer 1212. Nå, der skete noget der, kunne jeg høre. Der kom der sådan lidt lille trum på os der. Nå, så holder de helt op her. Okay. Hvad er det for nummer, vi har med at gøre? Du skal skrive til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms, skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad du tror er det rigtige svar i quizzen, og send sms'en til telefonnummer 1212. Husk at skrive dit navn på, hvis du deltager i quizzen. Jeg har brug for et navn, hvis jeg skal udråbe en vinder af quizzen. Der er først til møllepræmie. Hvis du allerede nu ved det, så skal du skynde dig at skrive ind. Den første, der lander i indbakken med et rigtigt svar, får en rygsæk. Og til alle jer, som har brug for lidt flere ledetråde, så kommer jeg også til at trække lod om endnu en rygsæk senere i programmet her. Jeg har brug for titlen på det her nummer, som altså bærer de her trommer med sig. Hvad er det for et nummer? Kom med et godt bud. Ja. Der er god swing i det her.

Guitaristen Jeff Parker og et nummer her, som hedder Roundabout. En mand, som har bevæget sig på kanten af jazzen og arbejder blandt andet også med post-rock. Så fik du den med os her til formiddag. Jeg vil sige, at første møllepræmien, den er simpelthen udløst. Der var en enkelt af jer, som har skrevet indtil videre med svar i den store lavkagequiz i dag, som har gættet rigtigt alene på trommerne. Det synes jeg er godt gået. Og det er en rygsæk, som jeg med glæde kan sende afsted mod en relativt fast lytter af programmet her, nemlig Pusman Per, som går og pusser vinduer i Ribe. Han har nemlig svaret rigtigt på den store jazzlagkage-quiz som den første i dag. Og så har vi altså en influx, som det hedder, af svar, som går på, om det mon er Kajs sang. Det er der nogen, der har gættet på hver eneste gang, jeg har lavet den her quiz indtil videre, uanset hvor langt fra Kajs sang det egentlig var. Nu sagde jeg jo godt nok også, at det var en børnevenlig quiz i dag, men jeg kan så afkræfte, at det er ikke Kajs sang. Så nu får I lige en ledetråd mere. Alle jer, som har skrevet Kajs sang, så kan det være, at I kommer lidt tættere på det rigtige svar. Og det er altså ikke Kajs sang, vi har med at gøre i den store jazzlagkage-quiz i dag. Det kan godt være, at første møllepræmien er udløst, men der er jo altså en ekstra rygsæk på højkant til alle jer, der svarer rigtigt. Så trækker jeg lod lidt senere blandt de rigtige svar. Nu får I alle sammen lige bas med os på det nummer, som jeg har brug for titlen på i dagens quiz. Vi har hørt trommerne, og her kommer trommer og bas.

Jeg synes, lyder trommer og bas fra det nummer, jeg har brug for titel på, som svar på quizzen i dag her i formiddag for evigt. Hvad tror du, det er for et nummer, det her? Kom med et kvalificeret gæt. Mailadressen er p8@dr.dk. Du kan også sende en sms, skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad du tror er det rigtige svar i den store jazzlagkage-quiz. Send sms'en til telefonnummer 1212. Husk at skrive dit navn på, så jeg kan udråbe dig som vinder, hvis det er dig, der vinder lodtrækningen af en rygsæt lidt senere. Der kommer lidt mere her. Ja, hvad er det for nummer, vi har med at gøre? Du skal gætte, og måske er du den heldige vinder af en rygsæk. Jeg trækker lod senere i udsendelsen. Her kommer Nancy Wilson med fuldt orkester, og det hele kan jeg høre, på et nummer, som hedder You'd Be So Nice To Come Home.

Nancy Wilson sang You'd Be So Nice To Come Home To. Vi er altså midt i en lavkagequiz denne formiddag. Det er trods alt onsdag. Onsdag betyder quiz i det her program her. Og nu har jeg spillet trommer og bas fra det nummer, jeg har brug for titlen på, hvis du skal gøre dig forhåbninger om at være med i lodtrækningskonkurrencen om en rygsæk her fra P8. Trommer og bas lyder, som du måske hørte lige før, sådan her. Nu doserer jeg lige lidt klaver fra det her nummer ind i mixet, og så kan det være, at du kommer lidt tættere på at kunne svare rigtigt på dagens quiz. Jeg har brug for titlen på det her nummer her. Og sådan her lyder det, når jeg kommer lidt klaver på. Ja. Kom du tættere på at forstå, hvad det var for et nummer? Prøv lige lidt mere klaver. Hvad er det for nummer? Kom med dit bud. Mailadressen er p8@dr.dk. Du kan også sende en sms til programmet. Skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad du tror er det rigtige svar i den store jazzlagkage-quiz. Og send sms'en til telefonnummer 12 12. Husk at skrive dit navn på, når du skriver en besked til programmet her. Hvis du deltager i quizzen, jeg har brug for et navn, hvis jeg skal udråbe en vinder senere. Jeg trækker lod blandt rigtige svar. Hvad er det for nummer, vi er med at gøre? Jeg har brug for titlen. Kom med dit bud. Skriv ind til mig. Så kan det være, at du vinder rygsækken fra P8 i den store jazzlagkage-quiz. Nu er der dømt all onsdag i formiddag for evigt. Det her, det er Ibrahim Electric og nummeret Rain Man.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg drømmer om sommermorgener, hvor jeg ikke har nogen planer. Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Man står tidligt op, men er helt udviklet. Og går ud i haven og drikker en kop kaffe, mens fuglene kvidrer og solen varmer ens krop.
0: Mød værterne på P8.
1: Det eneste, man skal, det er at spise solmodne tomater.
0: Live i DR-lød.
2: Jeg burde lave en blog om det, fordi det fylder ret meget i mit liv.
3: Det her er Formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.

Et nummer, som indkapsler den følelse, som titlen leder ens tanker hen imod. Lazy Afternoon. Sindssygt godt, synes jeg. Guitaristen Grant Green. Egentlig er det en fortolkning af et nummer, som komponisten Jerome Morris han skrev. Men det er så meget Grant Green, det her, at det næsten kunne være ham selv, der lavede det. Vi skal lige runde ugens album, før jeg afslører, hvem der vinder en rygsæk i den store jazzlagkage-quiz. Og i dag, eller i den her uge, der er albumet Wishful med percussionist Marilyn Mazur ugens album. Marilyn Mazur, som gik bort december sidste år. Et album, som desværre er så blevet et posthumt album. Et album, hun har lavet sammen med en engelsk vokalkunstner, en aldrende stemme ved navn Norma Winstone. Og med sig ved sin side på det her album, der har hun Klaus Hormann på bas, hun har Makiko Hirabayashi på klaver, og så har hun også Jacob Buchanan på trompet. Og sammen der væver de en fortryllet skov, som også er det, der er afbildet på forsiden af det her album her. Wishful er ugens album med Marilyn Mazur, og i den forbindelse så vil jeg gerne henlede din opmærksomhed på det portræt, som Naja Buric har lavet i to afsnit, som ligger inde i DR Lyd, som handler om Marilyn Mazur og hendes liv og alt, hvad hun gjorde for dansk musik og dansk jazz især igennem sin lange, lange karriere. Fordi hun var meget mere end bare percussionist eller bare hende, der spillede sammen med Miles Davis. Hun var en aktiv, medspillende karakter i dansk musikliv i det hele taget, Marilyn Mazur. Lad os så høre musikken fra hendes seneste, det bliver nok det sidste album fra Marilyn Mazur, medmindre der ligger noget mere i gemmerne, som bliver udgivet på et andet tidspunkt. Wishful er albumets titel, og det er altså med Marilyn Mazur og de andre, jeg nævnte lige før. Du får nummeret Orientalis fra det her album.

0: I det her tilfælde var det Marilyn Mazur på Oriental Percussion og Jacob Buchanan, som spillede nummeret Orientalis fra albumet Wishful, som er ugens album her på P8. Vi har allerede slået fast, at første mølle, vinderen af en rygsæk i dag i den store jazzlagkage-quiz, det var Pusman Per fra Ribe, som svarede alene ud fra trommerne på, at det var Hvem vil ikke gerne være kat fra Disney-filmen Aristocats, som var det rigtige svar i den store jazzlagkage-quiz i dag. Og det er fuldstændig korrekt, at det er det nummer. Det er der flere af jer, som senere fik mulighed for at svare rigtigt på, selvom der kom ret mange svar ind, som gik på, at det kunne være Kajs sang. Kajs sang, den er blevet svaret, tror jeg, stort set hver gang, jeg har lavet quiz. Det er ret sjovt. Der må være noget med de trommer der, som får folk spåret ind på, at det muligvis er Kajs sang. Men jeg har fået et andet rigtigt svar fra Stig, som også skriver ind, og som jeg har trukket som vinder denne formiddag i quizzen. Hvem vil ikke gerne være kat fra Aristocats, skriver Stig til formiddag for evigt. Det er fuldstændig korrekt. Eller Everybody Wants to be a Cat, som Phil Harris han sang på den originale udgave af det her nummer fra Aristocats, som jeg spiller for jer alle sammen nu. Og tillykke til de to vinder, Per og Stig, er vinderne af den store jazzlagkage-quiz i dag.
1: Well, little lady, let me elucidate here. Everybody wants to be a cat, because a cat's the only cat who knows where it's at.
2: Tell me, everybody's picking up on that feline beat, cause everything else is obsolete. Square with a horn makes you wish you weren't born
1: every time he plays.

Det var Phil Harris, der sang den originale udgave af nummeret Everybody Wants to Be a Cat. Otto Brandenburg tog fanen op ret hurtigt efter i den danske udgave, men det var altså musik fra Disney-filmen Aristocats, som var med i den store jazzlagkage-quiz i dag. Og vi fandt vinder, og tak til alle jer, som har skrevet ind og svaret på Evighedens Analyseinstituts spørgsmål. Det er skønt at kom lidt tættere på alle jer, der sidder og lytter med herude. Vi gør det igen i morgen 10:03. Mit navn er Niels Christian Sederberg. Kan du have en dejlig eftermiddag.

0: Troels Lund Poulsen har givet sig selv nogle flere dage til at forsøge at få dannet en regering med de konservative og liberale alliance. Omvendt, så mener de radikale, at det hele er kørt fast.
1: Derfor tænker jeg, det er naturligt at komme tilbage til der, hvor vi slap med en kongeundersøger, der hedder Mette Frederiksen.
0: Hvis du skal flyve på sommerferie, så bliver det nok ikke på grund af brændstofmangel, hvis dit fly bliver aflyst. Der er nemlig brændstof nok på lagerne til at sikre ferietrafikken, lyder det.
2: Vi mangler ikke brændstof, og det er jo en god nyhed, så vi kan kigge trygt frem mod sommerferien.
0: Problemet er måske så bare, at det nok bliver dyrere. En amerikansk læge i Grønland vækker opsigt. Han er taget med USA's særlige udsending for at tage temperaturen på det grønlandske sundhedsvæsen.
3: Generelt så synes de fleste grønlændere, at det er ret provokerende, når USA ligesom går ind og blander sig i det her.
0: Siger vores reporter i Nuuk. Og dermed er vi i gang med kvarterets nyhedsopdatering. Jeg hedder Morten Snedt-Lauritsen. Venstres formand Troels Lund Poulsen er kørt fast, og derfor skal Mette Frederiksen tilbage som kongelig undersøger og forhandle videre om en centrum-venstre-regering. Sådan lyder det i dag fra den radikale leder Martin Lidegaard.
1: Vores forslag er, at vi får den gamle kongelige undersøger tilbage, fordi jeg tror ikke, jeg er den eneste, der vil være lidt utålmodig. Når jeg kigger ud i verden, så har vi brug for at få en regering i Danmark, så vi kan få truffet nogle beslutninger.
0: For snart 2 uger siden, der overtog Troels Lund Poulsen opgaven som kongelig undersøger. I går der præsenterede han så et grundlag for en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Den regering kræver Moderaternes accept for at kunne blive til noget. Og efter møde med Troels Lund Poulsen i aftes, der var Lars Løkke Rasmussen skeptisk.
4: I formiddags der sagde vi, at vi betragter det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud.
0: Men Troels Lund Poulsen vil dog ikke give op endnu. I en mail der skriver han, at der er fortsat ingen afklaring fra Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte. Og så har vi dig med, Jens Ringberg, vores politiske analytiker. De radikale vil altså, som vi hører, have en ny kongelig undersøger, Troels Lund Poulsen. Han vil fortsætte drøftelserne. Altså, hvad kommer der nu til at ske?
5: Ja, med al respekt for de radikale, så er det ikke dem, der bestemmer her. Det er Lars Løkke Rasmussen, og han gav jo altså Troels Lund Poulsen noget hjemmearbejde i aftes. De skal kigge noget, lidt mere på nogle af de politiske ting, som Lars Løkke Rasmussen synes er vigtige. Så indtil videre, indtil Lars Løkke Rasmussen trækker stikket på projektet, eller Troels Lund Poulsen selv giver op, så er det ham, der er kongelig undersøger.
0: Ja, da Troels Lund Poulsen præsenterede grundlaget for den her VLAK-regering i går, der var der mange indrømmelser til Moderaterne. Det anerkender formanden hos Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, også. Lad os lige høre, hvad han siger.
4: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
0: Ja, er det det, som Troels Lund Poulsen nu skal svare på? Altså om han vil gøre et forsøg på en midterregering med både røde og blå partier, i stedet for den her VLAK-regering?
5: Det er faktisk ikke helt klart, for det var en ret kortfattet Lars Løkke Rasmussen, der kom ud sent i aftes efter mødet med Troels Lund Poulsen. Men det er jo det, der er Lars Løkke Rasmussens ønske, det er at få etableret en regering hen over midten. Det vil sige, at Socialdemokratiet skal være med. Og det er jo ikke den vare, Troels Lund Poulsen har lagt op til at levere. Så noget kunne tyde på, at det er et lille mellemspil, vi er igennem her. Og så kommer der så en udskiftning på posten som kongen undersøger. Det kunne i hvert fald godt se sådan ud, fordi Troels Lund Poulsen indtil nu ikke har været meget villig til at gå ind på Lars Løkke Rasmussens tankegang om at inddrage Socialdemokratiet. Det var et andet projekt, han foreslog i går. Et blåt projekt, ovenkøbet støttet af Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti.
0: Jo, de radikale leder Martin Lidegaard, han hæfter sig ved, at hverken Mette Frederiksen eller Troels Lund Poulsen som kongelige undersøger har indtil videre i hvert fald kunne finde grundlag for en regering hen over midten.
1: Nu er først den ene kongelige undersøger, og nu den anden kongelige undersøger afsøgt den mulighed, og de melder tilbage, at det ser de ikke for sig.
0: Har han en pointe, altså at en midterregering ser nærmest umulig ud?
5: Og igen med størst respekt for Martin Lidegaard, at der er ikke nogen af Mette Frederiksen eller Troels Lund Poulsen, der 100% har afvist midterprojektet. De holder godt nok ud, langt ud i strakt arm, men Martin Lidegaard er lige et skridt længere frem her, end jeg er i hvert fald, fordi de har ikke sagt det på den måde, men det er jo fuldstændig rigtigt, at der er stor modstand og mange modhager imod det her midterprojekt, men helt dødt er det endnu ikke. Dog vil jeg sige, at der er jo meget, der tyder på, at vi ender hos Mette Frederiksen, som Martin Lidegaard ønsker det. Og hvis vi gør det her, så ender det nok mest sandsynligt med den her centrum-venstre-regering, som jo var på banen i hvert fald en 5-6 uger for et stykke tid siden.
0: Lød det fra Jens Ringberg, politisk analytiker. Og en ting er i hvert fald sikkert, fortsættelse følger. Der er olie nok til, at du kan komme på sommerferie, men det kan godt være, at du må sprænge feriebudgettet, hvis du skal uden for landets grænser. Der mangler nemlig stadig olie på verdensplan, men i Europa der er vi villige til at betale mere for olien end andre steder i verden. Og derfor får vi rigelige forsyninger, men prisen er så til gengæld også høj. Hos Europas største flyselskab Ryanair, der er topchef Michael O'Leary ikke bekymret for at løbe tør for brændstof.
6: I'm very concerned about the price of oil, but I don't believe the conflict in Iran will have any disruption on European jet supplies. There's no issues over.
0: Jeg er meget bekymret for olieprisen, men jeg tror ikke, at konflikten i Iran vil have nogen indflydelse på leverancerne af flybrændstof i Europa. Der er ikke nogen problemer med at få flybrændstof nu og så frem til september, lød det her fra Michael O'Leary i et interview med Bloomberg. Hos Dansk Industri, hvor flyselskabet SAS blandt andet er medlem, der er vicedirektør Troels Ranis også sikker på, at der er flybrændstof nok til at vi kan komme på sommerferie.
2: Der er både benzin og diesel, og sådan set også adgang til flybrændstof, så man kan komme på sommerferie.
0: Men han erkender da også, at prisen bliver højere.
2: Jo, med højere omkostninger, også højere priser, og dermed må kunderne betale noget mere for produkterne.
0: Ja, i dag der er prisen for benzin på tankstationerne faktisk sat rekord for i år, med en pris på lige over 17 kroner for en liter. Og så velkommen til dig, Jakob Ussing, vores erhvervskorrespondent. Der kommer stadigvæk ikke nogen skibe med olie gennem det her Hormuz-stræde nede ved Iran. Hvorfor hører vi så nu, at der altså er brændstof nok?
7: Ja, det er rigtigt, at den globale situation er sådan set ulykkelig og stadigvæk alvorlig. Men det har altså vist sig, at betalingsviljen her i Europa har været så stor, at leverancerne altså har været større end mange forventede på det seneste, og derfor hører vi nu de her meldinger om, at der er sådan set nok af alle de her typer brændstof, men det er klart, når man betaler ekstra for at få det ind til Europa, så ender regningen i sidste ende hos forbrugeren.
0: Ja, det er jo for eksempel ude på tankstationerne. Lad os lige høre nogle af dem, vi har talt med i dag, hvor de forholder sig til det her med, at dels prisen er steget, og måske også kommer til at stige endnu mere.
8: Så bliver det bare sværere for os at komme rundt, fordi vi får ikke mere ud af at køre tingene. Stiger prisen, så kan vi jo stadig ikke, vi kan ikke tanke mere, vi får ikke flere penge for at køre det.
9: Der er godt nok forsyningssikkerhed, siger man, men prisen, den kan altså godt stige endnu mere, hvis det her det fortsætter ned i Hormuzstrædet.
10: Ja, det kan den.
9: Hvad tænker du om det?
10: Jeg synes, at vi har nogen, der regeringen, der skal til at gøre noget for, at vi ligesom får sat priserne ned. For der er nogen, der rammes rigtig, rigtig hårdt.
0: Sagde her Lene Graversen til vores reporter Allan Bo Poulsen. Og før hende, der var det Kevin Michelsen, som kører firmabil. Og Jakob Ussing, hvor meget dyrere kan det her brændstof så blive?
7: Det er det, der hedder et rigtig godt spørgsmål. Altså, det er der simpelthen ingen, der kan komme med nogle sikre prognoser omkring, fordi det afhænger fuldstændig af, hvordan situationen i Mellemøsten udvikler sig, og hvor længe Hormuzstrædet bliver ved med at være reelt lukket. Men det er klart, der er global mangel, og dermed så er det den, der vil betale højst, der lige nu får produkterne, og så peger pilen jo, så længe det er sådan opad for priserne.
0: Men hvor sikre kan vi være på her i Europa, at der er den her brændstof nok?
7: For nu er det jo i hvert fald meldingen, at det er der, men vi må også sige, fra EU, der har det nok mest forkrummet overblik nede i Bruxelles, har vi hørt nogle lidt mere forsigtige toner, altså at der er nok de kommende uger, men man stadig er bekymret for, om det kan være nødvendigt med et indgreb. Men inden der kommer reelt mangel, så vil der altid ske det, at priserne simpelthen stiger så meget, at adfærden ændrer sig, og det er nok det, der muligvis kan ske i de værste tilfælde.
0: Lød vurderingen fra vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Det har fået blodtrykket til at stige blandt grønlænderne, at den amerikanske læge er rejst sammen med USA's særlige udsending Jeff Landry på besøg i Grønland i den her uge. Lægen, der hedder Joseph Griffin, vil efter eget udsagn undersøge, hvordan det står til i det grønlandske sundhedssystem. Og det sker 3 måneder efter, at USA's præsident Donald Trump fortalte, at et amerikansk hospitalskib er på vej til Grønland for at tage sig af mange mennesker, der er syge, som Trump skrev. Skibet, det kom dog aldrig, men lægebesøget i den her uge er kritisabelt, mener den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen.
11: Jeg synes generelt hele den der snak fra Landrys side omkring, at vores sundhedsvæsen er dårligt og sådan noget, uden at tage snakken med os, den synes jeg egentlig ikke er særlig respektfuld.
0: Nej, det er han ikke den eneste, der mener, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
3: Generelt så synes de fleste grønlændere, at det er ret provokerende, når USA ligesom går ind og blander sig i det her. Men det rammer også et ømt punkt. Altså her i Grønland, der får sundhedsvæsenet kritik. Der er 2 gange højere risiko for at dø af kræft i Grønland, end der er i Danmark. Der er rigtig mange sygdomme, hvor man bliver nødt til at tage ned til Danmark for overhovedet at få noget behandling. Der er rigtig meget mangel på læger, og en ting er her i Nuuk, men hvis man tager ud til de mindre byer, så er situationen altså faktisk endnu værre.
0: Men altså, hvad ved vi egentlig om lægen her, og hvad han skal foretage sig i Grønland?
3: Ja, vi ved ikke særlig meget. Altså, vi har mødt ham. Han er en del af Landrys entourage. Landry er kommet sammen med sin pressemand og bodyguard, og hans gode ven, og hans kone og hendes tvilling. Og så er der altså også den her læge, Dr. Griffin. Og når vi taler med ham, så siger han, at han er her 100% frivilligt, og at han altså bare er kommet for at lytte og lære.
0: En af de få, der støtter en amerikansk indblanding i det grønlandske sundhedsvæsen, det er borgmesteren fra Nordgrønland, Lars Erik Gabrielsen, for han mener, at Grønland har brug for hjælp.
12: På et eller andet side, der synes jeg, at amerikanere også spiller en rolle, fordi vi har en pointe der, fordi de står altså skidt til med helbred, altså med sygehusvæsen.
0: Men der er ikke noget sådan generelt problem med sundhedssystemet i Grønland. Det siger professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet og forperson i Grønlands Sundhedsråd, Kjeld Møller Pedersen.
13: Nej, ja, som sådan er jeg ikke bekymret, fordi nu skal vi huske på, at vi har jo rigtig meget af aktiviteten i Grønland, og vi har et relativt specialiseret hospital, Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, og så sender vi jo faktisk omkring 1200 grønlændere til behandling i Danmark om året, fordi den mere specialiserede behandling kan man ikke og skal heller ikke kunne klare i Grønland. Og det er helt klart, når borgmesteren op i Ilulissat siger de her ting, så er det selvfølgelig, fordi man altid gerne vil have mere lokalt, end det er tilfældet. Sådan er det faktisk også med danske borgmestre.
0: Den russiske præsident Putin er lige nu på besøg hos sin kinesiske kollega Xi Jinping. Røde løbere og store faner foldet ud under statsbesøget i Beijing. Og efter de to præsidenter havde trykket hånd. Ja, så fandt de papirer og kuglepen frem og underskrev, som vi hører lyden af her. Over 20 aftaler for at styrke de to landes samarbejde. Og med dem, der har Kina og Rusland ifølge præsident Xi Jinping nået det højeste niveau af strategisk partnerskab. Vi har underskrevet en fælles erklæring om videre at styrke vores omfattende partnerskab, strategiske samarbejde og gode naboskab, venskab og relation, lød det fra den kinesiske præsident. Også Vladimir Putin fandt rosenord frem om og efter underskriftsceremonien. Rusland og Kina er forpligtet på en uafhængig udenrigspolitik og opererer tæt og strategisk sammen og spiller en vigtig stabiliserende rolle på verdensscenen, lød det fra den russiske præsident. Og så velkommen til dig, Mathilde Kimmer, vores Rusland- og Ukraine-korrespondent. Hvad ved vi om de her mere end 20 aftaler, som Xi Jinping og Vladimir Putin altså har underskrevet i dag?
14: Altså, de kalder det jo selv sådan et grænseløst venskab og strategisk samarbejde, og der er helt sikkert en masse samhandelsaftaler, men når man sådan lige kigger ned over de russiske medier, så det, der bliver fremhævet allermest her til formiddag, det er, at man har gjort eller forlænget aftalen om visumfrihed, det vil sige, at kinesere kan rejse ind i Rusland uden at skulle bøvle med en masse papirarbejde og den anden vej rundt. Så det er jo sådan lidt mere jordnært komfort for turister.
0: Ja, før det her møde, så har der været meget tale om, at der måske ville blive indgået en aftale om sådan en gasrørledning. Altså ved vi, om det er en del af de her over 20 aftaler?
14: Ja, det er vi ret sikre på, at det ikke er, fordi så havde der været den helt store fanfare fra russisk side. Der er slet ingen tvivl om, at det er blevet nævnt. Man har talt om det, og det var et hit ønske for Rusland, at man ville kunne tage hjem. Men den første af de her Power of Siberia naturgasledninger tog 10 år at forhandle, og russerne ligger heller ikke skjul på, at det er ret vanskeligt at nå til enighed. Så man fortsætter forhandlingerne om den her ledning, men den er altså ikke blevet underskrevet ved det her besøg.
0: Det lød det fra vores Rusland- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer. Og nu skal vi høre noget fra dig, Louise Gade. Hvordan står det til med det danske vejr?
15: Jamen, det sidst år, som en okay til. Eftermiddagen byder på skyer og spredte byer, men efterhånden også en smule opklaring fra sydvest. Det vil altså sige en lille smule solskin sidst på dagen er der mulighed for. Temperaturerne kommer op mellem 12 og 16 grader. Vi får en svag til jævn vind fra sydlige retninger, og ved kysterne stedvis en frisk vind. I aften der vil der være lidt sol og færre byer, men de byer, der måtte komme, de kan være kraftige og måske med torden. Luner og mere solrigt vejr er på spring i pinseweekenden.
0: Og dermed slut på radiovisen, som Frederik Sundby havde tegnet og tilrettelagt.
16: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: De radikales leder Martin Lidegaard må foreløbig vente med at få opfyldt sit ønske om, at Mette Frederiksen overtager tjansen som kongelig undersøger fra Venstres formand Troels Lund Poulsen. Det vurderer vores politiske analytiker. Martin Lidegaard siger i dag, at han er utålmodig efter Troels Lund Poulsen for snart 2 uger siden overtog tjansen som kongelig undersøger fra Mette Frederiksen.
2: Vores forslag er, at vi får den gamle kongelige undersøger tilbage, fordi jeg tror ikke, jeg er den eneste, der vil være lidt utålmodig. Når jeg kigger ud i verden, så har vi brug for at få en regering i Danmark, så vi kan få truffet nogle beslutninger.
1: Troels Lund Poulsen præsenterede i går sit bud på en ny regering. Den bestod af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Og selvom det ser svært ud at samle nok opbakning, så fortsætter Venstres formand forhandlingerne. Og det kan han blive ved med, så længe han har støtte fra Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne, som står i midten med de afgørende mandater, siger Jens Ringberg, vores politiske analytiker.
3: Med al respekt for de radikale, så er det ikke dem, der bestemmer her. Det er Lars Løkke Rasmussen, og han gav jo altså Troels Lund Poulsen noget hjemmearbejde i aftes. De skal kigge noget, lidt mere på nogle af de politiske ting, som Lars Løkke Rasmussen synes er vigtige. Så indtil videre, indtil Lars Løkke Rasmussen trækker stikket på projektet, eller Troels Lund Poulsen selv giver op, så er det ham, der er kongelig undersøger.
1: Den russiske præsident Vladimir Putin er lige nu på besøg hos sin kinesiske kollega Xi Jinping. Mere end 20 aftaler er blevet underskrevet for at styrke deres samarbejde, skriver det statskontrollerede russiske nyhedsbureau TASS. Her fortæller vores Ruslands korrespondent Mathilde Kimer om aftalerne, hvordan hun ser dem.
4: De kalder det jo selv sådan et grænseløst venskab og strategisk samarbejde, og der er helt sikkert en masse samhandelsaftaler, men når man sådan lige kigger ned over de russiske medier, så det, der bliver fremhævet allermest her til formiddag, det er, at man har gjort eller forlænget aftalen om visumfrihed, det vil sige, at kinesere kan rejse ind i Rusland uden at skulle bøvle med en masse papirarbejde og den anden vej rundt.
1: Før mødet har der været talt om der vil blive lavet en aftale om en ny gasrørledning mellem de to lande, men det er Mathilde Kimer ret sikker på, ikke er en af de aftaler, der blev underskrevet.
4: Fordi så havde der været den helt store fanfare fra russisk side, og der er slet ingen tvivl om, at det er blevet nævnt. Man har talt om det, og det var et hit ønske for Rusland.
1: En 22-årig mand er anholdt og sigtet for brandstiftelse på 2 adresser i Ikast natten til mandag, det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Den 22-årige fremstilles i grundlovsforhør ved retten i Herning nu her kl. 13. En 68-årig kvinde fik alvorlige brandskader ved den ene brand og blev fløjet til behandling på Rigshospitalet. Hun er dog uden for livsfare. Politiet har tidligere kædet de påsatte brande sammen med en bandekonflikt i Herning-Ikast-området. Der kommer regn fra sydvest med spredte byer i halen, men i eftermiddag er der også mulighed for lidt sol, og så bliver det 12-16 grader i dag. Her slutter radioavisen, som i den udgave blev læst af Thomas Hougaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
0: Selveste?
3: En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Så er Søfartsstyrelsen blevet frifundet i en sag om brandkatastrofen på færgen Scandinavian Star i 1990. Det betyder 47 af de overlevende og pårørende til omkomne taber den sag, de havde anlagt med krav om godtgørelse på hver 450.000 kroner. En af de overlevende er Hanne Lind Nielsen, og vi var med, da hun modtog afgørelsen i e-boks. En afgørelse, der altså for hende var en skuffelse.
2: Jeg forventede ikke, at retten i Næstved turde komme med en dom til vores fordel, fordi nu har de rent ud sagt røvrenter i 36 år, så hvorfor skulle de ikke fortsætte med det?
1: I alt 159 mennesker mistede livet, da der udbrød brand på skibet, mens det var på vej fra Oslo til Frederikshavn. Dem, der anlagde sagen, mener, at Søfartsstyrelsen burde have kontrolleret færgen, inden den blev sat ind på ruten. Og efter dagens nederlag fortsætter arbejdet. Hanne Lind Nielsen siger, at hun ikke giver op.
2: Nej, det gør jeg i hvert fald ikke. Det garanterer jeg dig. Altså, den her sag, den bliver, det er jeg overhovedet ikke i tvivl om, at den bliver anket til landsretten, og det bliver den i eftermiddag. Fordi de skal ikke dø i synd. Altså, de kan ikke slå os ihjel. De har forsøgt.
1: Siger Hanne Lind Nielsen, der altså selv var ombord på Scandinavian Star. Det møder kritik, at en amerikansk læge er rejst sammen med USA's særlige udsending Jeff Landry til Grønland i denne uge. Lægen vil efter eget udsagn undersøge, hvordan det står til det grønlandske sundhedssystem. Besøget kommer 3 måneder efter, at USA's præsident Donald Trump skrev, at et amerikansk hospitalskib havde kurs mod Grønland og skulle tage sig af de mange mennesker, der er syge. Og grønlænderne har det svært med, at USA bliver ved med at blande sig, siger vores journalist i Grønland, Cecilia Kallestrup.
3: Generelt så synes de fleste grønlændere, at det er ret provokerende, når USA ligesom går ind og blander sig i det her. Men det rammer også et ømt punkt. Altså her i Grønland, der får sundhedsvæsenet kritik. Der er 2 gange højere risiko for at dø af kræft i Grønland, end der er i Danmark.
1: Ja, i Grønland er der udfordringer med at tiltrække læger og fastholde sundhedspersonale. Det siger professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet og forperson i Grønlands Sundhedsråd. Han hedder Kjell Møtter Pedersen.
4: Når så det er sagt, jamen så har man sådan alt andet lige på de betingelser, som det er at drive et sundhedsvæsen i et kæmpe land med kæmpe afstande, så fungerer det faktisk egentlig rimelig godt.
1: Ja, Kjell Møtter Pedersen her, som altså er forperson i Grønlands Sundhedsråd. Et Ebola-udbrud, der hærger DR Congo og Uganda, begyndte formentlig for et par måneder siden, det vurderer eksperter fra Verdenssundhedsorganisationen WHO. Der er næsten 600 formodede tilfælde og 139 formodede dødsfald, der er 51 bekræftede tilfælde. Og WHO ser med stor alvor på udviklingen. De vil fortsætte undersøgelserne og prioritere at bryde smittekæderne ved kontaktsporing, isolation og at behandle alle mistænkte og bekræftede tilfælde. WHO mener ikke, at udbruddet er en pandemisk krise. Efter regn og byger, men i eftermiddag er der også mulighed for lidt sol, og så bliver det 12-16 grader.
0: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
5: Og med det er klokken blevet lidt over 2. Endnu en eftermiddag. Endnu 2 timers propfyldte playlister til at udfylde den tomhed, der måtte være i dine ører. Ja, lad os starte med en blues. Velkommen til.

0: Det er altså ikke hvem som helst, der spiller her. Det er Stan Getz og Oscar Peterson Trio.
1: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
0: Ja, velkommen inden for denne onsdag eftermiddag. Kanalen hedder P8, programmet Shuffle, og jeg hedder som en Magnus Løbentin. Det gør jeg alle hverdage mellem 14 og 16 her på P8. Altså, jeg gør det også resten af tiden, men det er vigtigt at sige det, i hvert fald i de her to timer, fordi det er mig, der er ansvarlig for, at dine eftermiddage ikke går lydløst hen. Og jamen, det er et ansvar, som jeg bærer med ære, fordi det gør det nemt med al den gode musik, som ligger her i playlisten. Vi skal blandt andet forbi Marvin Gaye i dag. Vi skal høre Birgit Bryl. Vi skal høre noget elektronisk, ikke AI-genereret, men med en krog i kunstig intelligens. Så skal vi høre noget fransk finesse. Vi skal høre et cover af en... Jamen, en skøn sang, som potentielt er en af verdens bedste på tværs af alle genrer. Så skal vi høre fra en slim, slim, slim fyr. Og så skal vi høre noget om pølsesnak. Lad os starte med det. Velkommen til 2 timers eftermiddagsradio her på P8.

En pølse skal serveres med følelse, uden savsmuld og strøelse, og på tre tårne sølv. Medister er jo straks noget trister, hvis man ikke har øl. Vær sarti, de inviterer til party, på balloner med farsi, i den bayerske stil. En viner kan måske kaldes finer, men en kendes

fadøller, kusiner. Dertil et lille nap, en gammel chateau neuf du pap. Lidt mere, hold de fine manere. Skulle de tage nogen flere, det er bare et ord. En pølse skal serveres med følelse.

0: bord.
1: Jamen, det er så evigt sandt, det der bliver sunget her. Ballade på Bullerborg fra 1959. En film, der udkommer med Svend Asmussen og Ulrik Neumann, som spiller, synger og altså også skuespiller i den her film, hvor de møder pølsefabrikant Hannibal Jensen. Og jamen, det er så evigt rigtigt. Og det er intet, der er intet som det danske sprog, der kan få pølse og følelse til at rime, og også være så artig og party. Det er simpelthen skønt. Det danske sprog, det er min moders stemme, og det er det så sandelig. Også i kraft af pølsesnak, som du fik her fra Svend Asmussen og Ulrik Neumann. Et skønt, lystigt nummer, og det er altså nu, du skal ringe rundt til dine venner og sige, at de skal tænde for P8, fordi vi kører altså den her kadence hele vejen frem mod klokken 16, og når jeg tager et kig ned over playlisten, jamen så er der ingen grænser for, hvilke musikalske genialiteter vi kommer forbi. Ja, måske er det lige at aim for the stars, eller hvad det nu er, man siger, men jeg tror faktisk godt, at jeg kan indfri det løfte i dag. Det her, det er Fransk Finesse, Laurent Badienne og Tigre de Douce. Det her nummer, det hedder Adieu, my lord.

Her er det den franske saxofonist Laurent Bajen, der har grebet knoglen og ringet til en gruppe musikere, som både kan læse noder, men som også kan spille frit. Tigre de Douze, og de har altså til sammen lavet det her nummer Adieu My Lord. Masser af varme, masser af glæde, uden den bliver naiv. Der er altså stadig en form for mystik, som jeg synes klæder det her nummer. Nu skal vi høre fire drenge fra Aarhus, som tager kampen op rent musikalsk mod AI. Kunstig intelligens i musikbranchen siger de nej tak til. Og det kan jeg sådan set godt forstå. Jeg læste et eller andet sted, at det var op imod. Ja, det var skræmmende tal. 80-90% af al den musik, der bliver udgivet, er computerskabt, eller hvad kan man sige. Men det her, det er altså menneskeskabt, endda fra Aarhus. Det er Tabula Eraser fra orkestret Abekejser.

Star Maker herfra er den amerikanske trompetist Roy Hargrove. Som klokken har passeret 2:30 lige akkurat denne onsdag eftermiddag, kaster jeg dig nu i armene på en skøn engelsk sanger, som har en fuldstændig vanvittig stemme. Den er markant, det er nærmest sådan en lys fistelstemme. Om han er i falset hele tiden, eller om det er hans naturlige toneleje, det skal jeg ikke kloge mig på. Hvis ikke jeg vidste bedre, så ville jeg tænke, at det var en kvindestemme. Men det er Jalen Ngonda, en mand, som har fundet sig godt og grundigt til rette i den genre, som han elsker mest, nemlig moderne soul. Og gudske tak og lov for det, fordi det er altså kanonmusik, han laver. Han spiller i... Ja, faktisk sammen med Olivia Dean, da den store engelske sangerinde Olivia Dean spillede et udsolgt Royal Arena i sidste uge, måtte det have været. Jamen, der var det simpelthen Jalen Ngonda, som altså varmede op. Og det så nærmest endnu bedre ud end Olivias hovedoptræden, hvis du spørger mig. Men det kan jeg jo ikke sige, for jeg var der ikke. Til gengæld, så kan jeg sætte det her nummer på, og det er dæmme godt. Just as long as we're together.

Ja, det er en forrygende stemme, meget markant. Jalen Ngonda, som jeg vist før fik sagt, var en engelsk sanger. Han er bosat i England, men er altså amerikaner. Men den her meget lyse, markante stemme, som passer så godt til moderne soul. Hvis du spørger mig, just as long as we're together, fik du altså her. Om et øjeblik skal jeg præsentere dig for et nummer fra en slem, slem fyr. Han hedder Bobby Womack. Men først et skønt nummer her fra Astrud Gilberto. Vi skal tilbage til slutningen af 70'erne, hvor vi altså finder indspilningen af det her nummer, All I've Got.

Jamen, jeg vil med, at det bliver holdt i live så længe, det her groove. Astrid Gilberto er kun lige inde og sige goddag i kort øjeblik til at starte med, og så efterlader hun altså groovet til de her vanvittigt dygtige musikere. Guitar, synth, stryk.

0: Jeg hedder Julian Zweigaard. Jeg er vært på B8. Jeg vil gerne anbefale det program, der hedder Se det for dig.
1: Der er masser af fransk jazz og swing musik på soundtracket til Midnight in Paris.
0: Med Ida Rud som vært. Det er et program, der handler om jazz som filmmusik.
1: En eventyrlig, fantasifuld film, hvor vores hovedperson får lov at rejse tilbage til 1920'erne.
0: Man forstår virkelig, hvordan jazzmusik kan tone en handling i en bestemt retning.
2: Live. I DR-lyd.

The Sophisticated Ladies her med et veløvet slutning på frokostpause her fra 2017. Nu skal vi et par år tilbage, og det er i samspil med Birgit Bryl her på engelsk. Nummeret hedder Somebody Loves Me. Og på den anden side, jamen, der ryster jeg altså en Karen Jønsson cocktail klar til dig. Så bliv hængende for det.

Ja, der røg de krystalglas, du havde stundet for tæt på radioen derhjemme. Jeg beklager for det. Her var det Somebody Loves Me fra Birgit Spryl. Og jeg sagde lige før, at jeg ville ryste en Karen Jønsson cocktail klar til dig. Vi bytter lige om, så vi nu tager lidt stille og rolig guitarmusik fra de to guitarbrødre, Hermanos Gutiérrez. Og på den anden side, jamen, der ryster jeg så den cocktail færdig op mod en radioavis. Så er der ro på... Ja, ro på bagsmækken, så at sige. Og her, jamen, der er det som sagt to brødre, og så er de faktisk kaldt den tredje ind, som vist nok ikke er deres biologiske bror, men rent musikalsk. Der er Dan Auerbach, en tredje bror for de her to guitar-virtuoser. Nummeret hedder i hvert fald Tres Hermanos. En opgradering fra Dos Hermanos.

0: Jamen, det er numre som de her, jeg synes, fletter så fint ind i fladen sådan en onsdag eftermiddag. Nærmest hvad enten byder på, så er det altid godt med lidt, lidt prærieguitar fra, ja, her Tres Hermanos Guitares. Og nu, op mod en radioavis, der bliver du serveret en Karen Jønsson cocktail. Hun forklarer også selv, det er et lille potpourri af tre af hendes numre. Lille pige, vil du jazze med mig? Han kommer og banker. Og til sidst, hvorfor er lykken så lunefuld? Tre dele af hver, tilsammen en Karen Jønsson cocktail op mod en radioavis.
1: Jeg vil spille et potpourri for dem over mine egne kompositioner.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I sagen om branden på færgen Scandinavian Star tilbage i 1990 har 47 overlevende og pårørende tabt deres retssag mod Søfartsstyrelsen, hvor de forsøgte at få erstatningen. De overlevende og pårørende havde anlagt sagen med krav om godtgørelse på hver 450.000 kroner. Og deres advokat Mads Pramming er træt af, at han ikke vandt sagen.
2: Jeg er enormt skuffet over det. Altså, jeg havde håbet, vi ville vinde, og der kunne blive sat punktum for mine klienter i det her, der har kæmpet i 36 år. Ikke? Så det er jo på den måde en kedelig dag at være advokat på i den sag. Ikke? Det er klart.
1: 159 mistede livet, da der udbrød brand i skibet, mens det var på vej fra Oslo til Frederikshavn. De overlevende og pårørende forsøgte at overbevise retten om, at Søfartsstyrelsen burde have kontrolleret færgen, inden den blev indsat på ruten, og at deres menneskerettigheder var blevet krænket. Men de fik ikke medhold i nogle af delene, hvilket er ærgerligt, mener en af de overlevende, Hanne Lind Nielsen. Men forventeligt, siger hun.
3: Søfartsstyrelsen er frikendt, og det var lige nøjagtigt, hvad jeg regnede med, at retten i Næstved ikke turde tage en sag, der er så graverende. Det har jeg sagt hele tiden. De tør ikke dømme den sag her.
1: Københavns Politi har anholdt og sigtet en tidligere ledende medarbejder i en større finansiel virksomhed for svindel i millionklassen. Det var virksomheden selv, der anmeldte sagen. Den anholdte er sigtet for databedrageri og for svindel ved at have tildelt en kunde uberettiget lån for 28,5 million kroner. Politiet har beslaglagt både huse og køretøjer i sagen. Den sigtede er løsladt igen. Der er olie og benzin og diesel og flybrændstof nok til, at du kan komme på sommerferie, men det kan godt være, at du må sprænge feriebudgettet, hvis du skal uden for landets grænser. Der mangler nemlig stadig olie på verdensplan. Men i Europa er vi villige til at betale mere for olien end andre steder i verden, og derfor løber vi ikke tør, siger Troels Ranis, der er vicedirektør i Dansk Industri.
4: Der er både benzin og diesel, og sådan set også adgang til flybrændstof, så man kan komme på sommerferie.
1: Men, det kan godt blive dyrt. I dag har prisen for benzin for eksempel sat rekord med at ryge op over 17 kroner literen. Og prispilen peger opad, når det gælder olie og benzin, i hvert fald så længe der er usikkerhed omkring krigen mellem Israel, Iran og USA. Det siger vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
5: Er der simpelthen ingen, der kan komme med nogle sikre prognoser omkring, fordi det afhænger fuldstændig af, hvordan situationen i Mellemøsten udvikler sig, og hvor længe Hormuzstrædet bliver ved med at være reelt lukket. Men det er klart, der er global mangel, og dermed så er det den, der vil betale højst, der lige nu får produkterne, og så peger pilen jo, så længe det er sådan, bag for priserne.
1: Lyder det altså fra vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Regn eller byger, men der er også mulighed for lidt sol her til eftermiddag, og så ligger temperaturen mellem 12 og 16 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
0: Det her er P8. Tryk på shuffle og lad P8 mixe soundtracket til din eftermiddag. Din vært er Magnus Løkken-Tien.
6: Og her er jeg tilbage. Og det er du de facto også, hvis du hører det her. Ja, det er jeg glad for. Frem mod klokken 16, jamen der vil jeg belønne med en masse god musik. Velkommen tilbage til eftermiddagen her på P8.

Og således samler man altså en eftermiddag op, hvis du spørger mig. Her var det Roots med nummeret Jabu. Frem mod klokken 16, der vil jeg kaste dig i armene på en charmeur af Guds nåde fra 70'erne. Ja, faktisk to charmeurer, begge fra 70'erne. Vi skal også høre fra en amerikansk sanger med et nummer, som du måske kender. Så skal vi høre en af potentielt de bedste danske sange nogensinde, og det skal jeg nok fortælle dig, hvorfor vi skal høre. Det er nemlig sådan, at næste uge er en lidt særlig uge. Ja, de næste mange uger er faktisk særlige. Her er det først og fremmest Pierre Dørre og New Jungle Orchestra på et nummer, der hedder A Rose for Laurent, eller Laurent.

Pierre Dørve her, og New Jungle Orchestra fra 2014. 13-14 stykker med det her nummer. A Rose for Lawrence. Nu skal vi tilbage til 1963, hvor den amerikanske sanger Julie London altså laver en version af nummeret Sway, som er oprindeligt fra Dean Martin, og i moderne tider, jamen der er det også gået hen og blevet sådan et socialt mediehit, på grund af, ja, jeg ved ikke helt, hvilke nogle videoer, man laver til det her nummer, men på TikTok og Instagram og Facebook, der er der altså masser af unge mennesker, der nu kender til det her nummer. Måske i højere grad i en Michael Bublé-version, men vi hører altså her en lidt ældre en nu.

Ja, et nummer med charme til indkøbspris. Sway her fra Julie London. Og i den anledning, jamen, der bliver vi nu i det her sådan lidt halvlumre. Jeg forberedte dig tidligere på eftermiddagen på, at vi skulle høre fra to af de største charmører fra 70'erne. To af dem, som måske flest mennesker var forelsket i på samme tid. Den ene, han var amerikaner, den anden, han var som mænd fra Danmark. Københavnsk mester i letvægtsboksning i 1953, mener jeg. Ham skal vi høre fra om et øjeblik. Først, den amerikanske af dem, han hedder Marvin, efternavn Gaye, og det her nummer, det hedder I Want You.

0: Marvin Gaye her fra midten af 70'erne på nummeret I Want You. Klokken iler afsted, nærmer sig 3:30 denne onsdag eftermiddag, og nu skal vi tilbage til Danmark. Vi skal til en københavnsk unge kæl, som hedder Otto Brandenburg, og vi skal høre ham på et skønt nummer om pacifistisk krigsførsel med tekst af Halfdan Rasmussen. Det hedder Noget om Helte. Det er Otto Brandenburg, potentielt en af de bedste danske sange nogensinde, på tværs af alle genrer. Hvad synes du?
1: Livet er en morgengave, sjælen er et pilgrimskor. Der står krokus i min have, og der står øller på mit bord. Under himlen hænger lærken som et fjernt bevinget frø.

selleri, pastinak. Jeg vil ikke slås med bisser, jeg vil så og ikke slå. Selv de rødeste radiser

pæne folk. For hvorfor skal man slå på tæen eller bruge TV-ord? Jeg vil trykke folk på

gave jorden en herlig jord. Der er øller i min mave, og der står krokus på mit bord. Når reserverne skal stille for at splitte klosen ad, skriver jeg med krus persille verdens mindste held.

Jeg tror udmærket godt, Otto Brandenburg og drengene her har vidst, hvor godt et nummer de har lavet her. Noget om helte. Musik af Robert Normann og tekst af Halfdan Rasmussen. Potentielt et af de bedste danske numre på tværs af alle genrer nogensinde. Måske. Hvorfor siger jeg det, spørger du så? Jamen det siger jeg, fordi at i næste uge, der indleder vi altså her på DR et helt ekstraordinært stort tværmusikalsk genreprojekt. Ja, det hedder det ikke. Det er ikke et DR-begreb, det er et, jeg selv har fundet på. Men ikke desto mindre, så sender vi Top 100-programmet, hvor alle musikkanaler, det vil sige P2, P3, P4, P5, P6 og P8, alle laver samme program. De forsøger sammen med jer, alle lyttere til Dansk Musikradio, at få skabt en top 100-liste, de bedste danske sange nogensinde på tværs af alle genrer. Og det bliver altså et program, der løber af stablen mandag til fredag i næste uge, hvor jeg selv og Naja Buric beværter, og vi får brug for din hjælp til at komme med bud på, hvilke sange vi her fra P8 kan byde ind med som repræsentanter i en, en genrefri top 100-liste. Så i næste uge bliver altså lidt særlig, fordi du skal lytte til top 100-programmet, der løber af stablen mellem 12 og 14 alle hverdage. Og jamen, det er et demokratisk program på den måde, at jo flere der er med til at byde ind og til at stemme i sidste ende, jamen, jo bedre bliver den, og jo mere rigtig bliver den liste. Et andet bud kunne også være, hvorfor er lykken så lunefuld med Karen Jønsson. Men nu i sidste time hørte vi Karen Jønsson synge, så her der får du en instrumental version af netop det nummer. Jeg håber, du har lyst til at høre med i næste uge på Top 100.

Hvorfor er lykken så lunefuld af Karen Jønsson, men her en version, en instrumental version? Potentielt et bud på, hvad der kunne komme på top 100-listen. En liste, som alle musikkanaler her i Danmarks Radio laver næste uge, der består af de 100 bedste danske sange nogensinde. Det er en demokratisk proces, og derfor skal du også være med til at komme med dine bud. Så lyt med hele næste uge mellem 12 og 14. Et lidt uvanligt tidspunkt for P8-lyttere, men ikke desto mindre, så sender mig og Naja Buric og jeg, programmet Top 100 på P8. Jeg håber, du har lyst til at høre med. Det bliver gigantisk, siger de.

er sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Laulico Talveuxindus fik du her fra Carmen Røversep Quartet. Klokken den er 36 minutter og 45 sekunder over 3 denne onsdag eftermiddag, og nu bliver det altså mystisk, charmerende, forførende, potentielt lidt underligt. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige om det her nummer, men det er fedt.
1: Wake up. Lay down. Wake up. See how. Look up.

Bag kunstnernavnet Sven Wunder gemmer der sig altså den svenske komponist, alt mulig mand, Joel Nils Danell, som har koblet sig op her med et svensk symfoniorkester, Scenic Byway. Masser af velklang her på et forholdsvis nyt nummer fra hans side. Nu skal vi høre noget fransk finesse. Det er Marion Rampal i samspil med og samsang med Bertrand Belin på et nummer, der hedder Dibo, Dibo, Dibo, Dimanche må det være.

Ja, der findes nogle stemmer, som rent frekventielt passer sammen, og så er der nogle, som stemningsmæssigt passer endnu bedre. Og jeg synes altså, at Marion Rampal og Bertrand Bellins to stemmer passer sindssygt godt sammen. Klangmæssigt og også effektmæssigt. Bertrand Bellin, der ligger nede i det dybe og nærmest vibrerer som et instrument. Og så altså Marion Rampal, der tager toppen. De beau dimanche fik du altså her. Lidt fransk finesse til denne onsdag. Lidt senere på eftermiddagen, jamen der kan P8 byde på 2 timer til den sene eftermiddag med Josefine Philip bag mikrofonen. Det er i programmet Salongen, Vanen, Tro. Og efter det, jamen der er det musik, hvor følelserne bliver krænget ud igennem stemmen. Det er Karen Rosenberg, der bestyrer programmet Sjæl. Det er lidt senere her på P8.

Prøv at høre, tiden har drevet gæk med mig og kastet mig rundt ud i en forvirringsfase, fordi tænk allerede, klokken er blevet 4. Derfor må jeg afrunde, selvom det er så hyggeligt denne eftermiddag. Jeg er tilbage igen om 22 timer med meget mere shuffle her på P8. Så er du enten advaret eller forberedt, alt efter din tilgang. Men hvorom alting er, så har det været en stor fornøjelse denne onsdag at måtte sætte lyd til din eftermiddag. Tak, fordi du har lyttet. Husk, at al musik bliver jazzisk med tiden. Ha' det godt.

0: Du lytter til P8. Her kommer Radioavisen.
1: Søfartsstyrelsen kommer ikke til at betale erstatning til overlevere og pårørende til ofre fra branden på færgen Scandinavian Star. 159 mistede livet i en påsandt brand på færgen, da den tilbage i 1990 var på vej fra Oslo til Frederikshavn. 47 overlevende og pårørende til omkomne havde krævet en erstatning på 450 kroner hver, men byretten i Næstved har i dag frifundet Søfartsstyrelsen. Tidligere har en ekspertgruppe nedsat af regeringen rettet kritik mod netop Søfartsstyrelsen, så dommen undrer professor i forvaltningsret Frederik Våge.
2: Vi står i en situation, hvor at Folketinget har betalt 20 millioner kroner for, at en grænsningskommission har skulle undersøge det her, og det er grænsningskommissionens resultater, som i høj grad er en del af den her retssag. Alligevel så kæmper staten med næb og klør for, at den her sag den i virkeligheden ikke rigtig skal blive udfoldet.
1: Og det er især måden, sagen er tabt på, som kommer bag på Mads Pramming, der er advokat for sagsøgerne.
3: Retten tilsidesætter to store undersøgelser, som staten har betalt mange penge for. Ikke? Kæmpe undersøgelser med dygtige faglige eksperter, ikke? Der har undersøgt det her. Så det er egentlig lidt overrasket over, at den er blevet tabt på den måde. Altså, der var jo også en forældelsespørgsmål og andre problemer i sagen. Men at man totalt tilsidesætter de her undersøgelser, det er lige noget overrasket for mig.
1: Lyder det fra advokaten, og sagsøgerne siger, at de vil anke dommen. Her til eftermiddag tog biogasselskabet Bigadagen et vigtigt skridt for den grønne omstilling, da de indviede et anlæg, som kan fange CO2 og gøre det klar til at blive lagret under havbunden i Nordsøen. Anlægget omdanner biomasse til naturgas og udskiller flydende CO2, fortæller reporter Ulrike Eskelund, der besøgte Bigadagen tidligere i dag.
4: Ved siden af, hvor der er de her fire store CO2-beholdere, som er cirka 15-20 meter høje, og det er jo ind i dem, at den her flydende CO2 så ligger.
1: Ja, den flydende CO2 bliver transporteret videre til Esbjerg på lastbiler og derfor sejlet med skib ud i Nordsøen. Salgsdirektør Henrik Iversen fra Bigadagen fortæller, at den derefter bliver pumpet ned og opbevaret i undergrunden.
5: Hvilket betyder, at vi i bund og grund har fjernet CO2 fra atmosfæren, så vi kan reducere vores CO2-aftryk.
1: Det er et af de første anlæg i verden, der samler hele processen fra CO2-fangst over transport til permanent lagring. Og det er godt nyt for den grønne omstilling, siger Philip Fosbøl, der er professor på DTU Kemiteknik.
6: De bidrager til, at Danmark kan nå vores fælles klimamål om at blive klimaneutrale. De fjerner nok sådan en 5% af Danmarks CO2-udledning med CO2-fangst på sigt, som skal fjernes på den her måde. Og det er jo en meget vigtig øvelse.
1: Ja, og frem mod 2030 forventer Bigadagen, at anlægget opsamler 200.000 tons CO2 om året. Det svarer til udledningen fra omkring 100.000 benzinbiler. Luftrummet over dele af Litauen blev i dag lukket, efter at der var kommet et varsel om en drone. Og indbyggerne i hovedstaden Vilnius blev bedt om at søge sikkerhed. Både præsidenten, premierministeren og flere parlamentsmedlemmer blev sendt i beskyttelsesrum. Luftrummet er åbent igen, men myndighederne mangler svar på en række spørgsmål, blandt andet hvor dronen kom fra. Per Bang Thomsen er vores korrespondent for Norden og Østersøen og med på en linje her, Per. Er de blevet klogere på, hvor dronen kom fra?
7: Nej, det er de ikke, og de ved heller ikke, hvor den her drone endte henne. For jo, de spottede dronen i løbet af formiddagen, eller det objekt, som de fortsat mener er en drone. Det blev spottet tæt på grænsen til Belarus, så den førte blandt andet også til, at lufthavnen i Vilnius blev lukket i en kort periode. Men altså omkring kl. 11, så forsvandt den igen fra radaren, og man ved ikke, hvad der er sket med den, altså om den er styrtet ned eller forladt luftrummet igen, så der er fortsat mange ubesvarede spørgsmål.
1: Beskeden fra hæren til folk i Vilnius, den lød, søg med det samme tilflugt et sikkert sted, tag dig af dine nærmeste og afvent nye anbefalinger. Og det var en voldsom oplevelse, fortæller Maria Malevich, der bor i Vilnius.
8: I was terrifying when the alert came.
1: Jeg blev skrækslagen, da alarmen lød, siger hun. Vi var uforberedte, siger hun. Hvordan reagerer de på, at der kommer droner og myndighederne lukker luftrummet?
7: Jamen, man kan sige, at det på sin vis er ved at blive lidt hverdagen i både Litauen, men også i Letland, Estland og Finland. Fordi her de seneste måneder har der været mange af de her dronehændelser. Altså droner fra udlandet, som er fløjet ind over luftrummet, og som nogle af dem også har styrtet ned. Og selvom vi ikke ved, hvor de kommer fra, så ved man også, at det er ukrainerne her den seneste tid har bumpet op nord for Baltikum ved den finske kyst eller den finske bugt. Og noget tyder på, at det også kunne være en af de droner, men vi ved det altså ikke endnu.
1: Der er udsigt til både spredte byer og enkelte tordenbyer og mulighed for lidt sol. 12-16 grader bliver det også svag til jævn vind fra mellem sydøst og sydvest. Maria Dohn er redaktør på Radioavisen her til eftermiddag.
0: Det her er P8. Salonen er åben på P8. Vi byder på et nøje udvalgt sortiment af musikalske perler, gemte juveler og guld fra undergrunden. Din vært er Josefine Philip.
9: Kære lytter, så bliver det onsdag eftermiddag. Salonen er åben, og det betyder altså, at der bare er en eftermiddag i vente med masser af god musik. Vi lægger ud med et nummer fra Lise Reinov. Her er det Bossa Novani. Velkommen til Salonen på P8.

Lise Reinau her med Bossa Novani. Lidt senere i programmet, så dykker vi ned i ugens album her på P8, som altså kommer fra Marilyn Mazur. Det bliver hendes sidste album, som udkom her tilbage i februar måned. Men mere om det senere. Lige nu skal vi høre nummeret Ella med Tim Bernardes.

Tim Bernardes med Ella. Tidligere på året var den islandsk-kinesiske artist Laufey i Danmark og spillede altså i Royal Arena. Hun har haft noget af en kometkarriere, som bare går fremad. Hun udgiver masser af musik. Senest et album, som hedder A Matter of Time, The Final Hour, hvor det her nummer, vi skal lytte til nu, stammer fra. Her er det Mad Woman.

Cannonball Adderley med One for Daddy-O. Sidste år udgav pianisten Robert Glasper et album, som hedder Code Derivation. Og han havde sat en ret sjov eller interessant præmis op for det her album. Han havde nemlig lavet to versioner af alle numrene. Det vil sige en version, som er indspillet med hans jazzband, og så en anden version, hvor han har fået forskellige producere til at give deres take på de forskellige numre. Og det er der altså kommet en ret interessant plade ud af. Vi skal høre et af dem, som er indspillet med jazzbandet. Her er det AJ's Vibe.

Robert Glasper fik vi her med AJ's Vibe. Om lidt så dykker vi ned i denne uges album, men først skal vi høre Curtis Harding med Welcome to My World.

Peter Sumura her med Roundabout. Nu skal det handle om ugens album her på P8, som kommer fra Marilyn Mazur, som hedder Wishful. Og der er mange ting at sige om Marilyn Mazur. Hun var en fantastisk musiker, og også en af de første, hvis ikke den første, kvindelige slagtøjspiller i dansk jazz. Og hun fik altså en enorm betydning, både for sin egen generation og også for alle dem, der er fulgt efter hende. Som musiker, orkesterleder og komponist insisterede hun på at gå sine egne veje, og gennem mere end fem årtier fastholdt hun altså en stærk kunstnerisk vision og værnede kompromisløst om sin integritet. Det sidste album, Wishful, er et stemningsfuldt og poetisk jazzalbum, hvor hendes karakteristiske percussion-univers møder de her lyriske melodier og ikke mindst fri improvisation. Albummet er indspillet med Marilyn Mazur Special 4 og sangerinden Norma Winstone. Vi skal høre et nummer fra albummet. Her er det Making Treasures.

to afsnit omkring Marilyn Mazurs virke og hendes liv, lavet af min kollega Naja Bodic. Nu skal vi høre noget mere musik. Her er det Mariana Flores med Figa de Gnæ.

Christina von Bülow Trio her med Nøglen til Paradis. Tiden flyver afsted her til eftermiddag, og det betyder altså, at der ikke er så længe til, der kommer en radioavis. Men vi kan heldigvis nå at høre lidt mere musik end da. Lige nu skal vi i selskab med Sarah Vaughan på You're Not The Kind.

Sarah Vaughan med You're Not The Kind. Lige om lidt runder klokken 17. Det betyder, at der kommer en radioavis. På den anden side den er jeg tilbage igen med mere salongen, og der er selvfølgelig masser af god musik på programmet. Vi kan lige nå et sidste nummer. Vi skal høre Marshall Allen sammen med Nene Cherry på New Dawn.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Her til eftermiddag kl. 16.15 er dele af landet blevet ramt af et jordskælv. Rystelserne kunne mærkes i København og flere steder på Sjælland, og vi får også løbende nye informationer ind. Ifølge organisationen EMSC, som overvåger seismologisk aktivitet i Europa og området omkring Middelhavet, så havde rystelserne en styrke på 3,9. Og Peter Mikkel Pihl Rasmussen, du er kollega til mig, og så bor du i Solrød Strand, syd for København. Du var hjemme, da jordskælvet kom. Hvordan oplevede du det?
2: Ja, altså jeg havde lige ligget og sovet en times tid og var ved at vågne, og så kommer der bare altså sådan et dybt drøn. Så, altså jeg havde sådan en følelse af, at der var en kæmpe militærlastbil, der så nærmest var kørt ind i vores indkørsel på fuld skrald. Altså der var sådan en vibration, der var så vildt, at jeg har aldrig oplevet noget lignende. Eller hvis man kan forestille sig en helikopter, når de der ruter, de kører rundt, og så kan man alligevel godt mærke det i huset, hvis den er tæt på over. Altså, det var virkelig, at huset blev jo, at det blev bare rystet. Vores tepotte derude, den stod sådan og klirrede. Og det tog sådan lige et stykke tid, ikke? Jeg sad og tænkte, hvad sker der her?
1: Tak fordi du var med her, Peter Mikkel Pihl Rasmussen. Hovedstadens beredskab har jo et skrevet på X, at de opfordrer til, at man kun ringer 112, hvis man har akut behov for hjælp, og at de foreløbig ikke har nogen meldinger om, at der er nogen, der er kommet til skade. Søfartsstyrelsen slipper for at betale erstatning til de overlevende og pårørende til ofrene for branden på færgen Scandinavian Star. Der er gået mere end 36 år siden 159 omkom i en påsat brand på færgen, som var på vej fra Oslo til Frederikshavn. Hvem der stod bag branden er aldrig blevet opklaret, men en ekspertgruppe nedsat af regeringen kritiserede i 2024 Søfartsstyrelsen for ikke at have kontrolleret færgen ordentligt. Hanne Lind Nielsen, som er en af de overlevende, er ikke overrasket over dommen.
3: Nu har de rent ud sagt røvrende 36 år, så hvorfor skulle de ikke fortsætte med det? Og det viser dommen så også, fordi der står i dommen, at hvad hedder det, Søfartsstyrelsen burde have taget en kontrol, eller have lavet en kontrol, inden skibet blev sat i værk. Og det har de ikke gjort, og så alligevel så dømmer de mod os.
1: Sagsøgerne i sagen har allerede anket dommen til landsretten, men der kan gå lang tid, før sagen er helt afsluttet, vurderer Frederik Våge, som er professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet.
4: Jeg ser det som meget sandsynligt, at den her sag det kommer til at gå til højesteret, og der er vi jo 2-3 år ud i tiden, før man får sat et endeligt punktum for Scandinavian Star-sagen.
1: Biogasselskabet Bigadan indviede her til eftermiddag et af de første anlæg i verden, som indfanger CO2, gør det flydende og klar til at blive transporteret ud på havet, hvor det bliver lagret permanent i undergrunden. Det er en teknik, der kan forhindre CO2 fra industriproduktion i at slippe ud i åben luft, siger Henrik Iversen, der er salgsdirektør i Bigadan.
5: Hvilket betyder, at vi i bund og grund har fjernet CO2 fra atmosfæren, så vi kan reducere vores CO2-aftryk.
1: Ja, Philip Knack Kirkegaard, DR's klimaanalytiker med lagring, er en del af regeringens strategi i den grønne omstilling. Så hvor meget betyder det, at der nu er åbnet et anlæg, der kan klare hele processen fra CO2-fangst over til transport og permanent lagring?
6: Ja, så nu, jeg står selv i Hvidovre. Det jordskælv, som vi lige hørte om, det oplevede jeg faktisk også. Det var som nogle mindre rystelser dog, men jeg kunne mærke det i huset. Og selvom det er et lille jordskælv, så kan det jo alligevel godt vække stor opsigt, i hvert fald hos mig jo. Og det er lidt det samme med det her anlæg i Kalundborg, fordi det er et mindre projekt i det store billede i, hvor stor klimabelastning vi har i Danmark. Når det alligevel vækker opsigt, ja, så er det fordi, at mange af de her projekter med CO2-fangst og lagre det nede i undergrunden, de er blevet forsinket, og de har leveret færre klimagevinster, end man havde håbet på. Og det er en teknologi, som regeringen satte sig stærkt på, både i forhold til vores 2030-klimamål, men også længere ud i fremtiden, hvor vi engang skal faktisk lagre mere CO2 i undergrunden, end vi udleder andre steder i samfundet, altså netto hjælpe klimaet på vej.
1: Men Philip, hvis du lige kan holde det kort, hvilken betydning kan den her teknologi så få for klimaet og vores anstrengelse med at få bragt CO2 ned?
6: Jamen, det har den betydning, at vi har nogle teknologier, som vi ikke så nemt kan omstille. For eksempel i Aalborg, hvor de har en cementfabrik. Den cementfabrik har svært ved at elektrificere sig. Og det betyder, at man skal bruge sådan en teknologi, som den, de laver i Kalundborg, og nu viser rent faktisk kan virke.
1: Der er udsigt til både regn og spredte byer og enkelte tordenbyer og også mulighed for lidt sol. Så bliver det 12-16 grader her til eftermiddag.
0: P8 har reserveret dit bord.

0: sæt dig til rette. Slå lyttelapperne ud og bliv opdateret på alt den bedste jazz fra fortid, nutid og gemmerne. Velkommen i salongen med Josefine Philip.
1: Ja, velkommen tilbage i P8 studie til endnu en time salongen fuld af god musik. Vi ligger ud med et nummer fra Michael Franks. Her er det Eggplant. Velkommen til salongen på P8.

Michael Franks her med Eggplant. Lidt senere i programmet, så dykker vi ned i denne uges blå stemme. Men lige nu skal vi i selskab med Frans Rifbjerg Quintet på Bless Your Heart.

Frans Rifbjerg Quintet med Bless Your Heart. Nu skal vi have noget violin. Vi skal have fire i gulvet. Det er nemlig Bjarke Faldgren med Rusik 0.

Aldorande med Beauty Island. Nu skal vi i selskab med Jimmy Scott. Han havde denne her fuldstændig særlige stemme, som, ja, som måske ikke var karakteristisk. Aldorande med Beauty Island. Nu skal vi i selskab med en mand, som havde en helt særlig stemme. Han var nemlig kendt for at have denne her lyse, næsten lidt feminine, meget unikke lyd. Han blev født i 1925, og der blev han altså diagnosticeret med det, der hedder Kallmann syndrom, som er en genetisk sygdom, der gør, at man meget sent eller aldrig går i puberteten. Og det gjorde altså, at hans stemme aldrig gik i overgang. Og det gav ham altså den her meget karakteristiske og sjælfulde lyd. Vi skal høre et nummer fra tidlig i hans karriere. Her er det When Did You Leave Heaven?

En stemme fra fortiden, der i den grad har en karakter, som er helt særlig. Og fra fortiden tager vi til en af nutidens helt store stemmer, nemlig Cecile McLaurin Salvant her med Ghost Song.

Der er altså noget ved sådan et børnekor, som kan få en til at få gåsehud over hele kroppen. Det var Cecile McLaurin Salvant her med Ghost Song. Om lidt så dykker vi ned i ugens blå stemme, men først her Sonic Choir of Love med Time.

Richard Andersson, Kasper Tom, Arthur Tusnik og Rudi Mahal her på The Blessing. Nu skal det handle om ugens blå stemme, som kommer fra Grete Ingmann. Og i dag dykker vi lidt ned i historien omkring, hvordan hun egentlig blev sanger. For det lå faktisk til at starte med ikke i kortene. Grete Ingmann blev født på Amager i 1938, og hun voksede op med sine tre søstre i en lille toværelseslejlighed sammen med sin mor, efter at faren havde forladt familien. De havde ikke mange penge, men det var altså et trygt og kærligt hjem. Som 14-årig forlod hun skolen for at blive syerske i en damekonfektionsforretning, Silkehuset på Amager Torv i København, men det stille arbejdsliv det passede altså dårligt til hendes impulsive temperament. Og samtidig med, at hendes ældre kæreste forsøgte sig som musiker, begyndte også hendes eget kald til musikken at vokse. Det viste sig hurtigt, at Grete besad en helt usædvanlig sangstemme. Og i begyndelsen der blev hun altså afvist af flere orkester, fordi man mente, at hun ikke var, hvad kan man sige, køn nok. Men talentet var umuligt at overse. Og i juli måned i 1954 debuterede hun altså som forsanger i orkestret Malahini Hawaiians og gjorde øjeblikkeligt et kæmpe indtryk på publikum. Senere blev hun sangerinde i Jørgen Gravengårds trio og optrådte fast på restauranten Giraffen i København, hvor rygtet om hendes stemme spredte sig hurtigt. Og I kan nok forestille jer, hvem der pludselig sad derude i publikum. Det gjorde Jørgen Ingmann nemlig, og så er resten altså musikhistorie. Jeg har fundet et nummer frem med dem begge to. Det her, det er Come Softly to Me.

Grete og Jørgen Ingmann med Come Softly to Me. Og Grete Ingmann er jo som sagt denne uges blå stemme. Kunne du tænke dig at være med til at beslutte, hvem næste uges blå stemme skal være, så kan du det. Du kan nemlig gå ind på P8's Facebook eller Instagram, finde det seneste opslag, hvor der står ugens blå stemme, og så kan du altså afgive din stemme til den af de to kandidater, du synes, det skal være. Og i næste uge, der er vi altså i det nordiske. Vi har nemlig valget mellem Eline Hellerød Osbach og Nana Rashid. Nu tager vi tilbage i starten af nullerne. Vi skal nemlig i selskab med det franske projekt Nouvelle Vague, som altså lavede de her punk- og rock-sange i bossa nova-versioner. Her er det In a Manner of Speaking.

Nostalgic Farewell her med Jeff Denson, Brian Blade og Roman Pilon. Lige om lidt, så runder klokken 18, og det betyder, at der kommer en radioavis. På den anden side af den, der sidder min kollega Karen Rosenberg klar med alt den bedste soulmusik i programmet Sjæl, så det er altså bare noget med at blive hængende her på kanalen. Mit navn er Josefine Philip. Det har været en stor fornøjelse at være din vært i dag. Jeg er tilbage igen i morgen, torsdag, samme tid og samme sted fra 16 til 18. Vi kan lige nå at høre et sidste nummer, inden radioavisen kommer. Vi skal høre Melissa Aldana med No Pidas Imposible. Ha' en rigtig dejlig aften.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Jorden rystede flere steder i landet her til eftermiddag kl. 16.14, da Danmark blev ramt af et jordskælv, og det har vi også nu fået bekræftet fra GEUS, der laver nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland. Skælvet havde en styrke på 3,9. Folk skriver ind til os her i DR og fortæller om sofaer, der har rykket sig, og skabslåger, der er sprunget op. Rystelserne varede 5-10 sekunder, mener mange. Og det er usædvanligt, at Danmark bliver ramt af jordskælv, fortæller Mathilde Bødker Sørensen, som er professor i seismologi ved Universitetet i Bergen.
2: For danske forhold så er et jordskælv med styrke 3,9 jo et stort jordskælv. Men hvis du ser på det i international kontekst, så er det jo stadigvæk et lille jordskælv.
1: Og selvom oplevelsen måske kan virke voldsom for nogen, er der ikke noget at være bange for, siger Mathilde Bødker Sørensen.
2: Sådan et skælv, det vil blive mærket af mange, og man vil mærke, altså nogen vil også kunne føle, at det er lidt skræmmende. Men samtidig så skal der jo kraftige rystelser til, før det begynder at blive farligt, og det kan gøre skade på bygninger.
1: Hovedstadens beredskab opfordrer til kun at ringe 112, hvis der er akut behov for hjælp. Og så oplyser de, at de ikke har meldinger, om nogen er kommet til skade i forbindelse med jordskælvet. Og Tobias Christensen, du er på Fyn i Rønninge mellem Odense og Nyborg, hvor de også har kunne mærke skælvet.
3: Og det var jo egentlig en ganske almindelig onsdag eftermiddag, hvor du, Jan H., sad her på din første sal og tjekkede e-mails. Alligevel så var du hernede på gaden, hvor vi står nu og kigger ud. Altså, hvordan oplevede du det her jordskælv, siden du måtte ud og kigge?
4: Jamen, som sagt sidder jeg og tjekker e-mails, og så fornemmer jeg sådan ligesom et skrub i huset. Og umiddelbart så tænker jeg, om der er nogen, der har kørt på facaden, eller om døren var blevet smækket uhemmet hårdt i, eller et eller andet fra min nabo af, så kigger jeg så ud af vinduerne først derop, og går så hernede bagefter for at tjekke, fordi jeg kunne ikke se noget derop. Og da der kun holder min bil hernede, så tænkte jeg, det virkede meget unaturligt. Og straks kommer jeg til at tænke på, at jeg oplevede for cirka, ja, måske 20 år siden eller mere, et jordskælv i Sverige, hvor der er det opført sig faktisk lige stand.
3: Så du er altså slet ikke i tvivl om, at det her det var et jordskælv?
4: Nej, det er jeg ikke. Ikke den måde, fordi huset er et gammelt hus, der er over 100 år gammelt, så det bevæger sig ikke på den måde, det er normalt. Det var sådan en hel skrub i huset, ligesom du smækker med et tovværk eller noget andet.
3: Tak skal du have, Jan Hus.
1: Ja, og tak også til dig, Tobias Christensen, fordi du var med her fra Fyn. Vi følger naturligvis op på jordskælvet også i de kommende radioaviser. 17 kroner og 19 øre, det er prisen på en liter benzin på bemandede tankstationer, og det er ny rekord i år. Og det kan mærkes for Willy Rønn, som vi mødte på en tankstation i Struer i dag.
5: Før hvor jeg kunne tanke for cirka 800 en hel gang, så er jeg oppe på 1200-1400 nu. Og det ryger der to gange, tre gange om måneden.
1: Ja, men hvis priserne på brændstof skal ned, så kræver det enten en genåbning af Hormuzstrædet, eller at de danske politikere beslutter at sænke afgifterne på benzin og dieselolie. For som det ser ud lige nu, så mangler der olie på verdensmarkedet, og det er det, der presser prisen op, forklarer vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
6: Der er global mangel, og dermed så er det den, der vil betale højst, der lige nu får produkterne, og så peger pilen jo, så længe det er sådan opad for priserne.
1: Trumps særlige udsending til Grønland, guvernøren Jeff Landry, der de seneste dage har været på besøg i Grønland, har ikke ligefrem fået en varm velkomst. Guvernøren fra Louisiana har snarere mødt lukkede døre og kolde skuldre fra grønlænderne, der ikke har været begejstret for besøget. Selv har Jeff Landry fortalt, at han er blevet sendt afsted med beskeden fra Trump om at få så mange venner som muligt. Men det bliver måske lidt svært, siger Malik Dollerup Scheibel, som vi har mødt på gaden i Nuuk.
7: Det er jo ikke den rigtige form for interesse, vi har håbet for USA. Det USA, vi har lige nu, det er meget truende USA og meget usikkert i forhold til, hvad vores fremtid bliver. Han har en eller anden form for mission, som han selv også har sagt, at han skal lave så mange venner herop. Det bliver bare lidt svært.
1: Og Rasmus Sinding Søndergaard, der er seniorforsker i amerikansk udenrigspolitik ved Dansk Institut for Internationale Studier, tror heller ikke, at Landry har fået det ud af turen, som han havde håbet på.
8: Det korte svar er jo, at han ikke har opnået noget af substans. Han er jo ikke blevet modtaget med åbne arme i lufthavnen eller haft et væld af møder på højt niveau med politikere osv. Men jeg har også en formodning om, at man alligevel fra hans side af vil forsøge at bruge de få møder, man nogle gange har haft, til alligevel at fortælle en fortælling til en del af den amerikanske befolkning derhjemme om, at der findes folk i Grønland, der bakker op om Donald Trumps tilnærmelser.
1: Ja, og vejrudsigten siger, at vi får byvejr til aften, måske med torden, der også er perioder med lidt sol. 8 til 12 grader bliver det, og så siger prognosen også, at det skulle holde tørt i nat. Her til eftermiddag var Maria Dohn redaktør på Radioavisen.
0: Velkommen til Sjælen på P8.

Hvis du går rundt og føler dig lidt tom indeni, så er du kommet det helt rigtige sted hen, for her kan du nemlig få fyldt op på de store følelser. De næste to timer står i soulmusikkens tegn, og det betyder soul helt tilbage fra 50'erne og frem til i dag. Og hvis der er noget, der kendetegner soulen, så er det, at de store følelser får frit spil. Der må stønnes, der må råbes, der må skriges, der må grines og der må grædes. Alle følelser er velkomne. Det eneste, der er vigtigt og det eneste, der er rigtigt, det er, at man synger med sin sjæl. Og vi startede tilbage i 60'erne i selskab med Jean and the Darlings på nummeret How Can You Mistreat the One You Love? Og nu skal vi en tur til Sydcalifornien og til gruppen Lost Yesterdays, der udkom med det nummer, vi skal lytte til lige om lidt for et par år siden. De dyrker den her Chicano Soul, som er ret udbredt og stor lige nu i specielt Californien i USA. Det vil sige, at det er soulmusik, som er indspillet, som det blev tilbage i 60'erne og 70'erne. Nummeret, vi skal lytte til, hedder Louie Louie. Og med det, velkommen til Sjæl. Mit navn er Karen Rosenberg.

Lidt jazz midt i solen. Yusuf Days featuring Shabaka Hutchins på nummeret Raisins Under the Sun. Og nu skal vi til First Lady of Southern Soul, nemlig Candy Staton. Det var hende, som senere hen i sin karriere skulle blive en kæmpestor disco-sangerinde. Det er hende, der blandt andet lægger stemmen til Young Hearts Run Free, hvis du kan huske det nummer. Men vi skal altså tilbage til den gang, at hun virkelig herskede på solen, og det gjorde hun tilbage i starten af 70'erne, også det, man kalder solens guldalder. Nummeret, vi skal lytte til, det er ikke et klassisk break-up-nummer, men et nummer, som handler om simpelthen at være så chokeret over, at ens kæreste ikke vil være sammen med en mere, at man fuldstændig bliver lammet. Det er et rigtig godt eksempel på den her Southern Soul, som er fyldt med blues. Her får du Candy Staton på Too Hurt to Cry.

0: like to work. I like the money. Every job I got on, I got back.
1: Den funky soulet blues her fra Detroit Junior, nummeret hed I Got Money. Tilbage i 0'erne, eller i slut 90'erne, der opstod den genre, som man kalder for neo soul. Og det var på en eller anden måde, jeg tror ikke, den blev lavet for at være en protest imod den meget glatte og elektroniske R&B. Men ikke desto mindre, så trak det soulen i en helt ny og meget mere organisk og mere jazzet retning. Og en af de stemmer, der kom frem i starten af 0'erne, det var sangerinden, vi skal lytte til nu. Hun hedder India Irie. Og allerede dengang, der var der jo et stort pres på, hvordan man skulle se ud, og specielt som kvinde var man ligesom i dag underlagt en hel masse forventninger om, hvordan man så ud. Og hendes gennembrudsnummer, det gør netop op med de her uopnåelige skønhedsidealer. Sangen hedder Video, og her fortæller hun altså om, at hun ikke er bygget som en supermodel, og nogle gange så barberer hun sine ben, og nogle gange gør hun ikke. Og det var jo for at gøre op med den her meget glatte og meget pæne og polerede version af specielt kvinder, som allerede var der dengang. Lige nu kæmper vi mod AI blandt andet, og om at... der er en perfekthedskultur online, men allerede dengang, der var der altså en kæmpe perfekthedskultur i musikvideoerne. Så nummeret her blev en eller anden form for hymne inden for, at der er mange måder at være kvinde på. Her får du India Irie på nummeret Video.

Det her var The Iron Sights med Ligurian Dream. Sangeren, vi nu skal lytte til, han er en sanger, som slog igennem i 70'erne. Ikke mindst på grund af hans gigantiske hit Me and Mrs. Jones. Det er sangeren Billy Paul, vi nu skal lytte til, og han er kendetegnet ved at være en del af den subgenre inden for soulen, som bliver kaldt for Philly Soul. Det vil sige den helt store, voluminøse soul, fyldt med strygere og store følelser. På den her plade, hvor Me and Mrs. Jones ligger på, der laver han også en version af Elton Johns nummer Your Song, og her forvandler han den altså fra en poppet sang til at blive ren Philly Soul. Her får du Billy Pauls version af Your Song.

The Adlibs og Ask Anybody. Nu skal vi til nogle sindssygt betydningsfulde musikere, en betydningsfuld sangerinde, når vi taler hele den retro soulbølge, som er så stor lige nu. For de var nemlig med til at starte den helt stille og roligt og alligevel med et kæmpestort brag tilbage i midten af nullerne. Vi skal lytte til Sharon Jones and the Dap Kings. Og historien om Sharon Jones er faktisk ret fascinerende og også meget rørende, for hun stammer tilbage fra 1956, det vil sige, hun var teenager, da den store soulbølge, den for alvor brød ud i 70'erne. Men på trods af hendes kæmpestore talent, så blev hun konstant mødt med lukkede døre i musikbranchen. Hun fik blandt andet at vide, at hun så forkert ud, hun var for lav, hun var for mørk, hun var for gammel. Så hun fik aldrig nogensinde hul igennem ind i den her musikbranche. Og i stedet for så arbejdede hun i mange år som fængselsbetjent i det berygtede Rikers Island fængsel i New York. Men i slutningen af 90'erne, da hun var i 40'erne, så blev hun opdaget af en musiker og en producer, som hed Gabriel Roth. Og han faldt altså pladask for hendes fuldstændig fantastiske soul-gospel-stemme. Og sammen så dannede de så Sharon Jones and the Dap Kings. Og det blev altså et orkester, som farede benene væk på rigtig mange musikere. Blandt andet Mark Ronson, som hyrede bandet til at spille på Amy Winehouse' legendariske Back to Black album. I 2007 så udgiver gruppen deres tredje studiealbum, og det er det, der gør, at de for alvor bryder igennem. Og det var også det album, som var med til at sætte standarden for retro soul-genren, fordi at de optog den fuldstændig analogt. Det er titelnummeret fra pladen, vi skal lytte til. Det hedder 100 Days, 100 Nights. Her får du Sharon Jones and the Dap Kings.

Cesar Fraser og nummeret Sweet Children. Tilbage i slut 60'erne og 70'erne, der var et af de store pladeselskaber, Stax Records i Memphis, og de var kendt for den her rå lyd. Og gruppen, vi nu skal lytte til, er indbegrebet af Stax-lyden. Og selvom Jean and the Darlings tit og ofte måske druknede lidt i andre stjerner på Stax, som for eksempel Otis Redding og Sam and Dave og Carla Thomas, så er de alligevel en gruppe, som i den grad kræver og fortjener at blive lyttet til. Og det kan man blandt andet høre på den her rå sang, som bare emmer af soulmusik.

banger af en slowdance-sang. Tell It Like It Is med Aaron Neville og hans karakteristiske stemme. Lige om lidt skal vi have en radioavis her på B8, men jeg har meget mere soul-musik til dig. På den anden side af radioavisen, og op til den skal vi lytte til et nummer, som lyder som noget, der godt kunne have blevet udgivet tilbage i 60'erne. Men faktisk er nummeret her indspillet og udkommet i 2013, og er med de tre sangerinder, som udgør The Como Mamas. Her får du Count Your Blessings.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Mange danskere oplevede i eftermiddag det, som GEUS bekræfter, er det største jordskælv i 14 år i Danmark. GEUS, der laver nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, skriver, at jordskælvet havde en styrke på 3,9 med epicenter i Køge Bugt syd for København. Og det kunne man mærke både på Sjælland og på Fyn. I København blev Niels Christensen forstyrret i sin eksamenslæsning.
2: Jeg sad i min lejlighed og læste op til eksamen, og så begyndte det at ryste rigtig meget. Vi har sådan et boligbyggeri lige ved siden af, hvor vi bor, så tænkte jeg nok et eller andet derfor. Og så løb, og der skete en masse gruppechatten, så skrev drengen, der havde jordskælv.
1: Og i Rønninge mellem Odense og Nyborg måtte Jan Hus en tur ud af huset for at se, hvad der var sket.
3: Som sagt sidder jeg og tjekker e-mails, og så fornemmer jeg sådan ligesom et skrub i huset. Og umiddelbart så tænker jeg, om der er nogen, der har kørt på facaden, eller om døren var blevet smækket uhemmet hårdt i, eller et eller andet fra min nabo af. Så kigger jeg så ud af vinduerne først derop, og går så hernede bagefter for at tjekke, fordi jeg kunne ikke se noget derop. Og da der kun holder min bil hernede, så tænkte jeg, det virkede meget unaturligt.
1: Men selvom jordskælvets størrelse nok ikke kommer til at vække opsigt rundt i verden, så er det forholdsvis stort i dansk kontekst, det siger professor i seismologi ved Bergen Universitet, Mathilde Bødtger Sørensen.
4: For danske forhold så er et jordskælv med styrke 3,9 jo et stort jordskælv. Men hvis du ser på det i international kontekst, så er det jo stadigvæk et lille jordskælv.
1: Biogasselskabet Bigadagen slog i dag dørene op til et af de første CO2-fangstanlæg i verden, og anlægget ligger i Kalundborg og kan indfange CO2, gør det flydende og klar til at blive transporteret ud på havet, hvor det bliver lagret permanent i undergrunden. Og det er et vigtigt skridt i den grønne omstilling, selvom selve anlægget ikke rykker alverden ved det samlede CO2-regnskab, det siger DR-klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
5: Det er et mindre projekt i det store billede i, hvor stor klimabelastning vi har i Danmark. Når det alligevel vækker opsigt, ja, så er det fordi, at mange af de her projekter med CO2-fangst og lagret nede i undergrunden, de er blevet forsinket, og de har leveret færre klimagevinster, end man havde håbet på. Og det er en teknologi, som regeringen satser stærkt på, både i forhold til vores 2030-klimamål, men også længere ud i fremtiden, hvor vi engang skal faktisk lære mere CO2 i undergrunden, end vi udleder.
1: Og perspektiverne i teknikken er gode, for anlægget samler hele processen, lyder det fra Philip Fosbøl, der er professor på DTU Kemiteknik.
6: De bidrager til, at Danmark kan nå vores fælles klimamål om at blive klimaneutrale. De fjerner nok sådan en 5% af Danmarks CO2-udledning med CO2-fangst på sigt, som skal fjernes på den her måde. Og det er jo en meget vigtig øvelse.
1: I løbet af aftenen lidt blandet vejr med byer, stedvis måske med torden, og så perioder med en smule sol. Temperaturen falder ned mellem 8 og 12 grader.
0: Velkommen til Sjælland på P8.

så meget energi fra det her nummer og fra gruppen The Dramatics, vi her lyttede til på nummeret Get Up and Get Down. Velkommen til anden time af dit soulprogram her på Danmarks Radio Sjæl, og vi fortsætter med at dykke ned i, hvad soulen er og de helt store følelser. Og en af de retninger, som soulen har udviklet sig ud i, det er neo-soulen. Sangerinden, vi nu skal lytte til, hun hedder Judy Jackson, født i USA, men rejste til Storbritannien, til England, bosatte sig i London, og det var altså her, hun udviklede hendes stil, som er sådan en blanding mellem både jazz og soul, og så krydret med elektroniske elementer. Her får du hende på nummeret Strangest Engagement. Mit navn er Karen Rosenberg, og du lytter til anden time af Sjæl.

Det her var Jane Allison og You Can Make It If You Try. Et rigtig godt eksempel på et nummer, som udkom inden soulgenren egentlig havde fået et navn endnu. Men det her, det var altså et af de trin, der blev taget på vej hen til soulgenren. Nummeret udkom i slutningen af 50'erne og var jo, selvom at der ikke er en betegnelse på det, fyldt med sjæl og soul. Der skete noget med soulmusikken tilbage i slutningen af 70'erne og starten af 80'erne, fordi der gennemgik soulmusikken nærmest en revolution. Der skete nemlig noget. Der skete et stort skridt inden for den teknologiske forandring, for lige pludselig så var der jo en hel masse teknologiske greb, man kunne lave på musikken. Og hvor 1960'erne og 70'erne soul fra Motown og Stax blandt andet var, hvad kan man sige, båret af levende musikere, af hornorkestre og stryger og bands, der sad og spillede live inde i studiet, så begyndte man i 80'erne at bruge trommemaskiner og synthesizer. Og en af dem, som var en pioner inden for at bruge de her nye maskiner, det var Rick James. Han var en mand, som var med til at skubbe grænserne for, hvad soulen kunne. Og det gjorde han blandt andet med den gruppe, som han dannede, som hed Mary Jane Girls. Fordi her, der producerede han selve beatet som et meget stramt elektronisk beat i forhold til, hvad man var vant til at lytte til. Og så puttede han så den her meget dybe og følelsesladede soulvokal ovenpå. Og det blev altså til den her kæmpe banger tilbage fra starten af 80'erne, som hedder All Night Long. Her får du Mary Jane Girls.

eksperimenterende soul her fra Melvin Van Peebles på My Love Belongs to You. Der skulle gå 18 år, ja 18 år mellem Gnarls Barkleys andet og tredje album. Gnarls Barkley består af produceren Danger Mouse og sangeren og musikeren CeeLo Green. De udgav i 2006 deres første album Saint Elsewhere. Elsewhere The Odd Couple i 2008, og nu fuldender de altså deres trilogi her i 2026 med albumet Atlanta. Det er en hyldest til rødderne, hvor de vender tilbage til der, hvor de kommer fra, nemlig Atlanta, byen i USA. Det var der, det hele startede, og hele pladen er nærmest en kærlighedserklæring til den by, der musikalsk har formet dem. Det bliver den sidste plade fra Gnarls Barkley. De har hele tiden haft tre plader i tankerne, og det tog dem altså et stykke tid at nå hen til den afsluttende del af deres projekt. Nummeret, vi skal lytte til, som kommer fra den her plade, der udkom her for ganske kort tid siden, hedder Pictures. Jeg synes personligt, at Gnarls Barkley har været med til at rykke grænserne for, hvad pop soul kan. Og der er ikke nogen tvivl om, at det her det er moderne soul af den allerfineste kvalitet. Her får du Gnarls Barkley.

danske Otto Otto på Mayday Grayday. Det nummer, vi nu skal lytte til, det er et nummer, som jeg spiller så tit, jeg overhovedet kan, fordi der er en nerve og en nærmest hypnotisk lyd over nummeret her. Det stammer fra sangerinden Irma Thomas, og faktisk på baggrund af det her nummer, så blev hun kendt og statueret, cementeret hendes status som den ubestridte Soul Queen of New Orleans. Nummeret det blev udgivet 1963, det vil sige i starten af hele soul-genrens fødsel, kan man sige. Og det har sådan et nærmest langsomt slæbende tempo. Det er meget enkelt, men det er altså noget, der i hvert fald for mit vedkommende går direkte ind i mine blodbaner. Her får du Ruler of My Heart med Irma.

Ingen over, ingen under Bill Withers. Det her, det var I Can't Ride Left-Handed, indspillet live tilbage i starten af 70'erne. Det vi nu skal lytte til er et covernummer, der blev udgivet i 23, det vil sige, det er en 3 års tid siden, og det stammer fra sangerinden Remy Wolf. Hun har indspillet nummeret her live, og det er en version af Frank Ocean's nummer Pink Plus White, men fordi at det er indspillet live, så får det altså den her soul-nerve, som selvfølgelig også er at finde på Frank Ocean's nummer, men der er altså noget mere

Ollie and the Nightingales her på nummeret I've Got a Feeling. Dit soulprogram Sjæl er ved at være slut for i dag. Men husk, at hvis du har brug for at få fyldt op på de store følelser, så kan du altid gå ind og lytte til de foregående programmer inde i DR's radioapp DR Lyd. Op til radioavisen har jeg fundet et fantastisk omfavnende kærligheds soulnummer tilbage fra midten af 60'erne. Det er med Barbara Mason og hedder Yes, I'm Ready. Mit navn er Karen Rosenberg. Tusind tak, fordi du lyttede med.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det østlige Danmark blev i dag ramt af det største jordskælv i landet i 14 år, som fik huse og andre bygninger til at ryste fra Sjælland til Fyn. Jordskælvet havde epicenter i Køge Bugt og målte 3,9, og det var nok til, at Jan Hås fra Rønninge på Fyn ikke var i tvivl. Han mærkede det tydeligt i sit hus.
2: Huset er et gammelt hus, der er over 100 år gammelt, så det bevæger sig ikke på den måde, det er normalt. Det var sådan en hel skrub i huset, ligesom du smækker med et tovværk eller et eller andet.
1: Men selvom det er det kraftigste jordskælv i Danmark siden 2012, så er det ikke, fordi vi skal frygte jordskælv af den størrelse, siger Mathilde Bødker Sørensen, der er professor i seismologi ved Universitetet i Bergen.
3: Det, at det sker i Danmark, er jo lidt spektakulært, men det er ikke noget, som vi forventer kan forårsage nogen former for skader.
1: I løbet af det seneste døgn har Irans flåde tilladt 26 skibe at passere gennem Hormuzstrædet. Det drejer sig både om olietankskibe, containerskibe og andre kommercielle skibe, oplyser Irans revolutionsgarde på X ifølge nyhedsbureauet AFP. Iran har ellers i vid udstrækning blokeret for skibsfarten gennem strædet, siden krigen med USA og Israel brød ud den 28. februar i år. Men trods krisen i Mellemøsten, så lyder det fra Dansk Industri, at der er brændstof nok til, at alle danskere kan komme på sommerferie i fly eller bil. Og samme melding kommer også fra Michael O'Leary, der er direktør for flyselskabet Ryanair.
4: I'm very concerned about the price of oil.
1: Jeg er meget bekymret over prisen på olie, men jeg tror ikke, at konflikten i Iran vil have nogen indflydelse på leverancerne af flybrændstof til Europa, det siger han i et interview med mediet Bloomberg. Men selvom der er flybrændstof nok, så kan de høje oliepriser få konsekvenser for sommerferiehungrende danskere, som har købt en pakkerejse, det siger Esben Grønborg Geist, der er vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk.
5: Der er noget lovgivning i Danmark, som siger, at rejseselskaberne kan lægge 8% oven i prisen, også efter man har betalt for sin pakkerejse. Så hvis man for eksempel har bestilt en rejse til Rhodos, så kan du altså godt nu få en efterregning på op til 8% af prisen.
1: Hvis du bare har købt et par flybilletter selv på overnatning, så ligger prisen for transporten fast. Til gengæld kan der støde andre problemer til, siger Esben Grønborg Geist.
5: Har du købt en flybillet, så er det den pris, der gælder. Men du kan jo ikke garantere for, at selskabet ikke kan finde på at aflyse den her tur. Så hvis du når frem til sommerferien, og din rejse bliver aflyst, så har du ret til at blive enten ombooket eller at få pengene tilbage. Og hvis det er inden for 14 dage, inden du skal afsted, så har du også ret til at få en kompensation oveni.
1: Og så et kig på vejret, der i aften bliver lidt blandet med byer og stedvis måske torden. Temperaturer, der falder ned til mellem 8 og 12 grader. I nat der bliver det vekslende dog mest tørt, og Jylland er på Fyn stedvis diset vejr.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En del danskere fik sig i dag noget af en overraskelse, og nogen måske også et chok, for det østlige Danmark blev ramt af et jordskælv, og det kraftigste siden 2012 med en styrke på 3,9. Epicentret var i Køge Bugt, og i Søborg ved København troede Bente Dalby først, at det var noget andet, der skete.
2: Jeg kunne godt høre, at der var en voldsom lyd. Jeg bor tæt på korridoren til Rigshospitalets helikopterplads, og jeg troede faktisk, at det var det, der skete. Og så jeg kigger også ud af vinduerne, men jeg kan ikke se noget, og det, jeg kan faktisk mærke det i fødderne, at det ryster.
1: Og i Greve Landsby stod Malou Graf Ellekilde i køkkenet i sit hus, da jordskælvet fandt sted. Og der endte rystelserne med at give to store revner i loftet i kælderen, og det er ærgerligt, siger hun.
3: Man tænker, det kan simpelthen ikke være rigtigt, og vi har kun været husejere et helt andet år, så det er stadig noget, vi er i gang med sådan at øve os i, ikke? Så det er i hvert fald noget, vi skal have hjælp til at få kigget på.
1: Og der er ikke meldinger om, at nogen er kommet til skade ved jordskælvet. Søfartsstyrelsen slipper for at betale erstatning til de overlevende og pårørende til ofrene for branden på færgen Scandinavian Star. Det er mere end 36 år siden, at 159 omkom i en påsat brand på færgen, der var på vej fra Oslo til Frederikshavn. De overlevende og pårørende havde krævet 450.000 kroner hver i erstatning, og en af dem er Hanne Lind Nielsen, der ikke er overrasket over dommen i Næstved Byret.
4: Nu har de rent ud sagt røvrende 36 år, så hvorfor skulle de ikke fortsætte med det? Og det viser dommen så også, fordi der står i dommen, at hvad hedder det, Søfartsstyrelsen burde have taget en kontrol, eller have lavet en kontrol, inden skibet blev sat i værk. Og det har de ikke gjort, og så alligevel så dømmer de mod os.
1: Og sagsøgerne i sagen har allerede anket dommen til landsretten. USA's justitsministerium har nu rejst tiltale mod Cubas tidligere præsident Raúl Castro, der i dag er 94 år gammel. Han er blandt andet tiltalt for 4 drab og 2 tilfælde af ødelæggelse af fly. Det fremgår af retsdokumenter. Og på et pressemøde her til aften dansk tid har flere amerikanske politikere kommenteret på det. Her er det Mario Díaz-Balart, der er republikansk medlem af repræsentanternes hus.
5: This was premeditated murder. Of 3 Americans.
1: Det her var overlagt mord på 3 amerikanere og en herboende indbygger. Overlagt mord beordret, som det var kendt dengang. Og i dag er Raúl Castro selv, siger han her. Og udover den amerikanske stat er 5 personer nævnt som sagsøger, viser retsdokumenterne. Tiltalen kommer på et tidspunkt, hvor den amerikanske præsident Donald Trump har øget presset på det kommunistisk ledede Cuba. Lidt blandet vejr i aften med byger og måske også en dag torden. Temperaturerne de falder til mellem 8 og 12 graders varme.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA's justitsministerie har rejst tiltale mod Cubas tidligere præsident Raúl Castro. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Anklagerne mod den nu 94-årige Raúl Castro går på hans påståede rolle i et angreb i 1996, hvor 4 personer, hvoraf 3 var amerikanere, blev dræbt i angrebet. Og tiltalen mod Raúl Castro er et meget stort øjeblik, siger præsident Donald Trump. Trump siger samtidig ifølge nyhedsbureauet AFP, at han ikke kan sige, hvad der nu vil ske for Cuba, men han tilføjer, at han ikke ser behov for at optrappe situationen. Der kommer ingen optrapning. Jeg synes ikke, det er nødvendigt, siger altså Trump. Et maleri af Skagensmaleren P.S. Krøyer er blevet solgt for svimlende 8,3 millioner kroner på en auktion i New York. Det er dermed det dyresolgte Krøyer-maleri nogensinde, skriver Børsen. Maleriets selvportræt siddende ved staffeliet på Skagen Strand er fra 1922 og blev solgt gennem det internationale auktionshus Philips. Af auktionshusets hjemmeside fremgår det, at maleriet var vurderet til mellem 300.000 og 500.000 dollar, hvilket svarer til mellem knap 2 og knap 3 millioner kroner. Men man kan ikke fortælle, hvem der købte selvportrættet af Krøyer. Men det er klart, at vi hos Philips er begejstret for det høje hammerslag. Ny verdensrekord er ikke hverdagskost, siger Kirsten McDonald, der er regional direktør for Philips i Skandinavien, til Børsen. Når de danske landsholdsherrer i fodbold skal forsøge at spille sig til EM-slutrunder efter 2028, så bliver det på en anden måde end hidtil. Efter EM 2028 ændrer det europæiske fodboldforbund UEFA nemlig EM-kvalifikationen til et ligaspil, som også er blevet indført i de europæiske klubturneringer som Champions League. Det oplyser fodboldforbundet på sin hjemmeside. De nærmere detaljer skal UEFA arbejde videre med de kommende måneder, men det ligger fast, at hvert landshold i det nye kvalifikationsformat skal spille 6 kampe, og der vil være 2 ligaspil, som begge er inddelt i 3 seedingslag. Det er ikke besluttet endnu, hvor mange landshold fra henholdsvis Liga 1 og 2, der kvalificerer sig til EM. I løbet af det seneste døgn har Irans flåde tilladt 26 skibe at passere gennem Hormuzstrædet, og det drejer sig både om olietankskibe, containerskibe og andre kommercielle skibe, oplyser Irans revolutionsgarde på X ifølge nyhedsbureauet AFP. Iran har ellers i vid udstrækning blokeret for skibsfarten gennem strædet, siden krigen med USA og Israel brød ud den 28. februar i år. Mest skydevejr, der kan være med byer, og i nat så bliver det vekslende, dog mest tørt, og Jylland er på Fyn stedvis diset med svag til jævn sydvestlig vind.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En del danskere fik sig noget af en overraskelse i dag, for det østlige Danmark blev ramt af et jordskælv, og det var det kraftigste siden 2012 med en styrke på 3,9. Epicentret var i Køge Bugt, og i Søborg ved København troede Bente Dalby først, at det var noget andet, der skete.
2: Jeg kunne godt høre, at der var en voldsom lyd. Jeg bor tæt på korridoren til Rigshospitalets helikopterplads, og jeg troede faktisk, at det var det, der skete. Og så jeg kigger også ud af vinduerne, men jeg kan ikke se noget, og det, jeg kan faktisk mærke det i fødderne, at det ryster.
1: I Greve Landsby stod Malou Graf Ellekilde i køkkenet i sit hus, da jordskælvet fandt sted. Og der endte rystelserne med at give to store revner i loftet i kælderen, og det er ærgerligt, siger hun.
3: Man tænker, det kan simpelthen ikke være rigtigt, og vi har kun været husejere hele andet år, så det er stadig noget, vi er i gang med sådan at øve os. Så det er i hvert fald noget, vi skal have hjælp til at få kigget på.
1: Og der er ikke melding om, at nogen er kommet til skade ved jordskælvet. USA's justitsministerium har rejst tiltale mod Cubas tidligere præsident Raúl Castro. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Anklagerne mod den nu 94-årige Raúl Castro går på hans påståede rolle i et angreb i 1996, hvor kubanske kampfly skød to civile fly ned, som blev opereret af en gruppe eksilkubanere med base i USA. Fire personer, hvoraf tre var amerikanere, blev dræbt i angrebet. Flere amerikanske politikere har her til aften dansk tid kommenteret tiltalen. Her er det Mario Díaz-Balart, der er republikansk medlem af repræsentanternes hus.
4: This was premeditated murder of three Americans and one US resident.
1: Premeditated murder. Det her var overlagt mord på tre amerikanere og en herboende indbygger. Overlagt mord beordret, som det var kendt dengang og i dag af Raúl Castro selv, siger han. Tiltalen kommer på et tidspunkt, hvor den amerikanske præsident Donald Trump har øget presset på det kommunistisk ledet Cuba. USA har reelt indført en blokade mod Cuba ved at true med sanktioner mod lande, der leverer brændstof til kubanerne. Og det har ødelæst strømafbrydelser og har forværret landets værste krise i årtier. Trump har også ytret ønske om et regimeskifte i landet. Et maleri af skagensmaleren P.S. Krøyer er blevet solgt for svimlende 8,3 millioner kroner på en auktion i New York. Og det er dermed det dyresolgte Krøyer-maleri nogensinde, det skriver mediet Børsen. Maleriet Selvportræt siddende ved stafeliet på Skagens Strand er fra 1902 og blev solgt gennem det internationale auktionshus Philips. Og maleriet var inden da vurderet til mellem 2 og 3 millioner kroner. I nat vekslende skydække og mest tørt, temperaturer mellem 8 og 12 grader og svag til jævn sydvestlig vind. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Efter et par dages besøg i Nuuk har USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, her til aften forladt Grønland. Før hans afgang tog vi en status med Landry og spurgte ham, hvordan han synes besøget er forløbet. Og et af hans erklærede mål var at få en masse venner i Grønland, og det synes han er gået godt, siger han.
2: It seems to be a common theme is that they do want more relations with the US. No one has said, hey, we don't want you.
1: Det virker til at være et tema, at de gerne vil samarbejde mere med USA. Der er ingen, der har sagt, at vi er uønskede, sagde Jeff Landry om sin oplevelse. Men det er dog flere, på gaden endnu, der har sagt til os.
3: Som vores landsstyreformand har sagt, lad os være i fred.
4: Han skal lave så mange venner heroppe. Det bliver bare lidt svært.
5: Han skal ikke tænke over, at jeg skal blive hans venner. Nej tak.
1: Donald Trump advarer endnu en gang om, at USA vil genoptage angrebene på Iran, hvis landet ikke underskriver en fredsaftale på USA's betingelser. Det skete først i en tale på det amerikanske kystvagtakademi. Alt er væk, deres flåde er væk, deres luftvåben er væk, næsten alting. Det eneste spørgsmål er, om vi skal gøre arbejdet færdigt, sagde præsidenten ifølge The Guardian. Senere på dagen i går gentog han truslerne over for journalister foran Det Hvide Hus. Vi bliver måske nødt til at ramme dem med endnu et stort angreb. Jeg er ikke sikker endnu. Det finder I meget snart ud af, sagde Donald Trump ifølge The Independent. Mange danskere oplevede i går eftermiddags det, som GEUS bekræfter, er det kraftigste jordskælv i 14 år i Danmark. GEUS, der laver nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, skriver, at jordskælvet havde en styrke på 3,9 med epicenter i Køge Bugt syd for København. Og det kunne man mærke både på Sjælland og Fyn. I København blev Niels Christensen forstyrret i eksamenslæsningen.
6: Jeg sad i min lejlighed og læste op til eksamen, og så begyndte det at ryste rigtig meget. Vi har sådan et boligbyggeri lige ved siden af, hvor vi bor, så tænkte jeg nok et eller andet derfor. Og så løb, og der skete en masse gruppechatten, så skrev drengen, der havde jordskælv.
1: I Rønninge mellem Odense og Nyborg måtte Jan Hås en tur ud af huset for at se, hvad der var sket.
7: Som sagt sidder jeg og tjekker e-mails, og så fornemmer jeg sådan ligesom et skrub i huset, og umiddelbart så tænker jeg, om der er nogen, der har kørt på facaden, eller om døren er blevet smækket uhemmet hårdt i, eller et eller andet fra min nabo af, og så kigger jeg så ud af vinduerne først derop, og går så hernede bagefter for at tjekke, fordi jeg kunne ikke se noget derop. Og da der kun holder min bil hernede, så tænkte jeg, det virker meget unaturligt.
1: Og jordskælvet i går er det kraftigste i Danmark siden 2012, hvor der ifølge GEUS blev målt et jordskælv med en styrke på 4,3. I nat vekslende skydække og mest tørt vejr, temperaturer mellem 8 og 12 grader og svag til jævn sydvestlig vind. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA's særlige udsending Jeff Landry vil fortælle præsident Trump, hvad han mener er den bedste vej frem for at bringe USA og Grønland tættere sammen. Så lyder det fra Landry før sin afrejse fra Grønland i aftes efter et flere dage langt besøg.
2: Look, I'm here to do my best to offer to the president how I think there's a path forward to unite the country of Greenland and the United States.
1: Jeg er her for at gøre mit bedste for at præsentere præsidenten for, hvordan jeg mener, der er en vej frem for at forene Grønland og USA, sagde Landry. Donald Trump har tidligere troet med at ville overtage Grønland, men adspurgt om det er noget, grønlænderne skal være nervøse for, svarer Landry.
2: No one should be scared. No one should be scared.
1: Og mens den amerikanske præsident truer Iran med et stort angreb, har Iran konsekvent overholdt sine forpligtelser og forsøgt at undgå krig. Det skriver præsident Masoud Pezeshkian på X og tilføjer, at Iran fortsat er åben for fredsforhandlinger. Samtidig advarer han USA's præsident om, at hans trusler ikke virker. Det er en illusion at tro, at Iran kan tvinges til at overgive sig gennem tvang og trusler, skriver han. Der er blevet taget et vigtigt skridt for den grønne omstilling i Danmark. Biogasselskabet Bigadarn har indviet et anlæg, som kan indfange CO2 og gøre det klar til at blive lagret under havbunden i Nordsøen. Helt konkret omdanner anlægget biomasse til naturgas og udskiller flydende CO2 til nogle store beholdere. Salgsdirektør Henrik Iversen fra Bigadarn fortæller, at den derefter bliver pumpet ned og opbevaret i undergrunden.
3: Hvilket betyder, at vi i bund og grund har fjernet CO2 fra atmosfæren, så vi kan reducere vores CO2-aftryk.
1: Og det er et af de første anlæg i verden, der samler hele processen fra CO2-fangst over transport til permanent lagring. Og selvom anlægget ikke i sig selv redder miljøet, så er det et skridt på vejen, siger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
4: Det er et mindre projekt i det store billede i, hvor stor klimabelastning vi har i Danmark. Når det alligevel vækker opsigt, ja, så er det fordi, at mange af de her projekter med CO2-fangst og lagret nede i undergrunden, de er blevet forsinket, og de har leveret færre klimagevinster, end man havde håbet på. Og det er en teknologi, som regeringen satser stærkt på, både i forhold til vores 2030-klimamål, men også længere ud i fremtiden.
1: Frem mod 2030 forventer Bigadarn, at anlægget opsamler 200.000 tons CO2 om året, og det svarer til udledningen fra 100.000 benzinbiler. Så skal vi til et kig på vejret. I nat vekslende skydække om mest tørt vejr, temperaturer mellem 8 og 12 grader og svag til jævn sydvestlig vind. I morgen mulighed for enkelte byer først på dagen, ellers tørt med lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 14 og 19 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA har aldrig sat fodspor på et sted.